0: på NATOs toppmøte fikk hver sin revolver med inngraverte navn og en eske ammunisjon I gave fra Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan. Det sier Storbritannias statsminister Keir Starmer, som etterlot revolveren sin hos britiske tjenestemenn I Tyrkia, så den kunne bli plombert. Tysklands forbundskansler Friedrich Merz overlevde sin revolver til sin ambassade I Ankara, ifølge BBC. Engelsk presse skriver om rykter om sykdom I det norske VM-laget. Sterkt overdrevet, sier landslagssjef Ståle Solbakken.
1: Engelsk presse blåser opp det de mener sykdom hos Norge.
2: Status at vi har hatt litt sykdom. Vel litt sånn aircondition-sykdom på en del.
1: Og syke har spillerne Markus Holmgren Pedersen og Jørgen Strand Larsen vært tidligere I mesterskapet.
2: Dere skal se en trening om ikke så lenge, så da finner dere sikkert ut om det noen som veldig syke.
1: Der viser en kjapp opptelling at samtlige var på plass.
3: Nei, det der sterkt overdrevet det jeg har fått med meg.
1: Det I midlertid et sykdomstilfelle I troppen. Manuell terapeut Thomas Ødegård.
3: Det den riktige Ødegård som syk. Ja, vi har nok fysior til å klare det.
0: Sa Ståle Solbakken, og vi hørte reporter Even Bertelsen og kaptein Martin Ødegård. Hør VM-kvartfinalen Norge-England på NRK Sport lørdag klokka 23. NRK Nyheter, Harald Berg.

0: Her er NRK Nyheter klokka tre. Amerikanske styrker bekrefter nye angrep flere steder I Iran I natt, og vittner melder om eksplosjoner I landets største havneby og langs kysten. Iran har varslet gjengjeldelse.
1: På NATO-toppmøtet I Tyrkia kunne president Trump konstatere at lite igjen av våpenhvilen.
2: To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is?
1: I Hormuz-stredet har Iran angrepet flere skip de siste dagene, og nå truer Trump med nye angrep.
2: And so we hit them much harder. When they hit, we hit 10 times harder. You know, we hit much harder than they do.
1: Irans vicepresident på sin side kalte Trump en morderisk kriminell. Men Trump får støtte av allierte.
3: United States has responded as appropriate to look to stop this behavior.
1: President Trump sier han ikke tror krigen vil fortsette. Men våpenhvilen synes å være usikker.
0: Og vi hørte Donald Trump og Kanadas statsminister Mark Carney. Reporter her var Hege Mo Eriksen. Alle lederne på NATOs toppmøte fikk hver sin revolver med inngravert navn og ammunisjon I gave fra Tyrkias president Erdogan. Det sier Storbritannias statsminister Starmer som etterlot revolveren sin for plombering I Tyrkia, ifølge BBC. Og Tysklands forbundskansler Merz leverte sin revolver til ambassaden. Onsdag ble det målt 40,5 grader I den spanske byen Barcelona. Det den største, høyeste temperaturen siden målingen startet for 112 år siden. Den forrige varmerekorden var på 40 grader og ble satt I slutten av juli for to år siden, melder NTB. Under VM har norske fotballfans rodd seg inn I manges hjerter, men roingen ikke norsk, den svensk, ifølge vokalist Johan Hegg I det svenske metalbandene Amon Amarth.
4: Jag tror att våra fans vet ju såklart att vi var först med.
5: Tillhengarna av dödsmetallbandet ska ha startat med sin roende hyllest allerede I 2009. Och nu nyter vokalisten synet av norske fotballfans.
4: Det är rätt kul grej ändå. Sen så liksom eftersom jag också är min bästa far var en norrman. Extra stolt för det. Jag tycker det är kul att Norge har gått så bra. Jag tycker det är jäkligt häftigt faktiskt. De har gjort ett riktigt bra VM. Jag tycker bara det är kul I vad fasen. De svenska fansen får lita på någonting annat.
0: Reporter här var Glenn Olstad. Du kan höra VM-kvartfinal Norge-England på NRK Sport lördag. NRK Nyheter, Audrang Lildarud.

0: Her er NRK-nyheter klokka fire. USA angrep Iran igjen sent I går kveld, og I natt gikk flyalarmen på nytt I Bahrain og Kuwait. Kort tid etter hørtes eksplosjoner I Bahrain. En AFP-journalist I hovedstaden Manama sier eksplosjonene kunne høres I byen noen øyeblikk etter at myndighetene aktiverte flyalarmen, og I Kuwait ble luftvern satt inn mot droner og raketter, skriver militæret på X. De sier ikke hvor angrepet kom fra. Før angrepene hadde revolusjonsgarden I Iran sagt at de ville komme med et ødeleggende svar på de nyeste amerikanske angrepene mot landet. Det utrolig at grønlendere som folk igjen skal måtte be om respekt og minne om at et nei betyr nei, det sier ordføreren I hovedstaden på Grønland til NRK I går kveld. President Trump gjentok på NATO-toppmøtet I Ankara at USA må ha kontrollen over Grønland.
1: It's surrounded by China ships and Russian ships.
2: De løgne de bliver nødt til at stoppe. Der ikke russiske og kinesiske skibe I omkring Grønland. Russerne og kineserne truer os ikke. Det amerikanerne, der truer os.
3: I vinter var mange grønlændere oprigtigt redde for at USA skulle bruge militærmagt mod øya, som en del af kongeriket Danmark. Nu må grønlænderne få fred, ber ordføreren.
2: Tænk, at der findes politikere I 2026, der ikke forstår og respekterer andre menneskers nej. Jeg ved ikke, jeg har ikke ord for det.
0: Ordfører Avarak Olsen I Nuuk I Grønland var det, og reporter var Håkon Haugsbø. I går ble det målt 40,5 grader I den spanske storbyen Barcelona. Det den høyeste temperaturen siden målingene startet for 112 år siden. Den forrige varmerekorden ble målt I 2024, melder NTB. SV ønsker et forbud mot smartbriller som kan filme folk på gata og stranda. Digitaliseringsminister Karianne Tung sier at det uaktuelt. Svaret ikke et forbud, men heller et godt teknologinøytralt regelverk, sier Tung til Klassekampen. SV mener smartbrillene fører til en overvåkings- og snikfilmingskultur. Smartbrillene årsak til bekymring for personvern knyttet til databehandling og ansiktsgjenkjenning. Alle lederne på NATOs toppmøte fikk hver sin revolver med inngravert navn og ammunisjon I gave fra Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan. Det sier Storbritannias statsminister Keir Starmer, som etterlot revolveren sin for plombering I Tyrkia, ifølge BBC. Og det var NRK Nyheter I studio, Harald Berre.

0: sanger.
1: Her er NRK Nyheter klokka fem. USA angrep Iran igjen sent i går kveld, og i natt gikk flyalarmen på nytt i Bahrain og Kuwait. Kort tid etter hørtes også eksplosjoner i Bahrain. En AFP-journalist i hovedstaden Manama sier eksplosjonene kunne høres i byen noen øyeblikk etter at myndighetene aktiverte flyalarmen. I Kuwait ble luftvern satt inn mot droner og raketter, skriver militæret på X, men de sier ikke hvor angrepene kom fra. Før angrepene hadde revolusjonsgarden i Iran sagt at de ville komme med et ødeleggende svar på de nyeste amerikanske angrepene mot landet. Og Iran ble landets største havneby, Bandar Abbas og flere andre steder langs kysten rammet av eksplosjoner i går kveld. USA bekrefter at de angrep for å hindre at Iran skyter skip i Hormuz. Iran varslet at angrepene blir gjengjeldt, sier reporter Hege Mo Eriksen.
2: I kveld så sier iranske myndigheter at USAs handlinger ikke vil forbli ubesvart. Irans vicepresident sa tidligere i dag at Trump var en morderisk kriminell, og det verden nå frykter er at denne våpenhvilen kan spinne ut av kontroll. Ifølge FNs generalsekretær så vil en opptrapping ha katastrofale følger for regionen.
1: I går ble det målt 40,5 grader i den spanske storbyen Barcelona. Det er den høyeste temperaturen siden målingene startet for 112 år siden. Den forrige varmerekorden var på 40 grader og ble målt i slutten av juli i forfjor, melder NTB. SV ønsker et forbud mot smartbriller som kan filme folk uten at de vet det, og som ved hjelp av kunstig intelligens kan drive ansiktsgjenkjenning. SV er bekymret for personvern og mener smartbrillene fører til en overvåkings- og snikfilmingskultur. Svaret er ikke et forbud, men heller et godt teknologinøytralt regelverk, sier digitaliseringsminister Karianne Tung til Klassekampen. Ni sauer ble i natt drept av en bjørn i komagevær i Vardø kommune. Bjørnen tok seg inn i et inngjerdet område og tok livet av minst ni voksne sauer, skriver Varanger Avisa. Det er svært uvanlig med bjørn i dette området, sier seniorrådgiver Christer Michaelsen i Statens naturoppsyn. Saueeier Arnt Støme kaller dette en katastrofe. Alle lederne på NATOs toppmøte fikk hver sin revolver med inngravert navn og ammunisjon i gave fra Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan. Det sier Storbritannias statsminister Keir Starmer ifølge BBC. NRK Nyheter, Harald Berre.

mærke til der clean kokos. Og minneligheten tok oss. Så lite håp noen gang har hjulpet noen. Og verden har ikke noen penger på oss. Jeg blir sjalu og verden blir ikke det. Men verden er full av blikkene. Alle prøver å kvittes, men finnes ingen logikk i det. Alle bare skuespiller og ingen husker replikkene.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6. God morgen. Det amerikanske militæret bekrefter nye angrep på Iran. Eksplosjoner er hørt flere steder i landet i går kveld, blant annet i havnebyene Bandar Abbas, Sirik og Yask. USA sier de rammet rundt 90 mål i nattas angrep. President Donald Trump sa på NATO-toppmøtet i Ankara at våpenhvilen trolig er over, og Trump skriver på Truth Social at angrepene er gjengjeldelse for iranske angrep mot skip i Hormuz-stredet. Etter de siste angrepene på Iran gikk flyalarmen på nytt i Bahrain og Kuwait i natt. Kort tid etter hørtes eksplosjoner i Bahrain. Revolusjonsgarden i Iran sier den har angrepet to amerikanske baser i Kuwait og to i Bahrain, og truer med flere angrep dersom USA angriper igjen. Kuwaits militær opplyser at luftvernet skjøt ned to droner og raketter, og i Qatar ble det sendt ut varsel på mobiltelefoner om økt sikkerhetstrussel, men faren over signalet kom kort tid etter. Flere steder i Norge er veiene så dårlige at ambulansene må sette ned fart under utrykning. Det får NRK bekreftet hos helseforetakene. En pasient i Karasjok har fortalt at hull i veien gjorde at det tok dobbelt så lang tid å kjøre for å få hjelp. Teknisk enhetsleder i kommunen, Tanja Kobat, peker på en slunken kommunekasse.
1: Men vi er jo som sagt fullstendig klar over oppgraderingsbehovet her i kommunen, men vi er dessverre også helt avhengig av å ha midler til å kunne gjøre noe med det. Det er jo selvfølgelig veldig trist å høre at man ikke føler seg trygg, absolutt.
2: NRK har kontaktet alle helseforetakene, som bekrefter problemet. Helse- og omsorgsdepartementet og samferdselsdepartementet opplyser at ansvaret ligger hos fylkeskommunene og kommunene, og at det ikke finnes en lov som sikrer pasienter i ambulanse en farbar vei.
0: Sa reporter Alf Berg Grønli. 9 sauer ble i natt drept av en bjørn i Komagvær i Vardø kommune. Bjørnen tok seg inn i et inngjerdet område og tok livet av minst 9 voksne sauer, skriver Varanger Avisa. Christer Michaelsen i Statens naturoppsyn sier at bjørn er svært uvanlig i dette området. Det er kritisk at halvparten av oss ikke klarer å svømme 200 meter i sjøen, som er skolekravet, for å bli regnet som svømmedyktig, sier Helge Skjerven, som er rådgivende lege i Frende Forsikring, i en pressemelding. I en undersøkelse Norstat har gjort for Frende, svarer 47% at de ikke klarer å svømme 200 meter i sjøen, mens 17% bare klarer mindre enn 50 meter. 5% kan ikke svømme, og 43 personer har så langt i år mistet livet i drukningsulykker i Norge. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Klokka har blitt 7. Velkommen til P3-morgen på P3. Det sier kanskje litt seg selv, men noen ganger er det greit å si det likevel. Altså. I dag så det igjen Hedda og meg, Anna, som skal holde deg med selskap frem til klokka blir 10.
1: God morgen. Det en ære å være her, faktisk.
0: Vi håper at du har det bra, at du begynner å kvikne litt til denne torsdagsmorgenen som det har blitt, og at du gleder deg til musikk fra Bausa om cirka 2 minutter, for da får du Addicted to Your Love. Skal vi starte med litt nyheter fra Emma, og det skal handle om Iran og USA.
2: Ja, for konflikten der fortsatte å eskalere. Iran sier at de har angrepet amerikanske mål i Kuwait og Bahrain. Den iranske revolusjonsgarden sier at det her et svar på angrepet som USA utført i går, og konflikten mellom USA og Iran har dermed eskalert, og det siste døgnet så har de altså fortsatt å angripe hverandre. USA mener nemlig at Iran står bak angrep på flere skip i Hormuzstredet dagen før, noe Iran selv nekter for. President Trump skrev på Truth Social at det blir mye vær hvis at det her skjer igjen, og Iran, de sier det samme om angrepene tilbake, det forteller reporter Mathias Mikkelsen.
3: I natt så gikk flyalarmen nok en gang i de USA-allierte landene Bahrain og Kuwait. En AFP-journalist i hovedstaden Manama sier at de kunne høre eksplosjoner i byen kort tid etter at myndighetene aktiverte flyalarmen.
2: Og i går så sa Trump at våpenhvileavtalen fra juni mest sannsynlig over. Og så skal vi innom litt mer Trump-nytt, for nå sier Grønland at det helt utrolig at de må minne han på at nei betyr nei igjen. Og denne beskjeden den kommer etter at Trump nok en gang sa at Grønland må være amerikansk og ikke under dansk selvstyre sånn som det i dag. Trump sier at det her best for sikkerheten til USA og Grønland, blant annet fordi at det så mange russiske og kinesiske skip rundt øya. Men ordfører Avorak Olsen i Nuuk sier at det her ikke stemmer i det hele tatt.
4: De løgne de blir nødt til å stoppe. Der ikke russiske og kinesiske skipe i omkring Grønland. Russerne og kineserne tror oss ikke. Det amerikanerne der tror oss.
2: 8 av 10 nordmenn skulle ønske at de leste mer bøker enn det de faktisk gjør. Det viser en helt ny undersøkelse fra Bokhandlerforeningen og Forleggerforeningen. Det gjelder spesielt for dem som leser ganske mye fra før, altså sånn 1 til 4 bøker i året. Men så det jo også mange av oss som ikke leser noen ting. 19% av befolkningen leser ingen bøker i det hele tatt. Og Bokhandlerforeningen ser at det her ofte handler om dårlig tid, dårlig konsentrasjon, og mye skjermtid. Så deres tips det å finne riktig bok ved å for eksempel spørre biblioteket. Og så det lureste å lese minst 50 sider før du legger den helt fra deg. Og nyheteren her på P3, det fikk du av Emma Nordsten.
0: Jeg tilbake i min leseæra.
1: Oh my god!
0: Ja.
1: Hva leser du nå?
0: Akkurat nå så leser jeg en bok som heter Flesh, eller Kjøtt på norsk. Den norsk oversettelsen. Det liker jeg ikke så godt.
1: Kjøtt.
0: Kjøtt.
2: Kjøtt.
0: Men den kjempebra. Og det noe jeg vil heller lese enn å scrolle når jeg tar bussen til jobb, for eksempel. Og jeg leser heller i den, men så legger man kvelden for å bli trøtt.
1: Det veldig deilig.
0: Det ganske bra til å være meg.
1: Ja.
0: Du, Emma.
2: Du, jeg leser sånne her smøtte cowboy-greier, som jeg har fått lånt av vår kollega Ellen-Karin Moen.
1: Hva kallte du? Hva står det nå?
2: Smøtt. Det sånn cowboy-romanse.
1: Oh my god.
2: Jeg husker ikke hva de heter, men det som å se en sånn film som du vet hvordan ende før du har begynt. Det veldig sånn, veldig behagelig, veldig komfortabelt å lese.
0: Heated Rivalry og Campus jo basert på smøttebøker.
1: Det ikke rart vi liker det.
0: Da sier jeg bare kos deg med lesingen i sommer, Emma.
2: Ja, tusen takk.
0: Uansett om du en lesehest, en som scroller eller en som finner på noe helt annet i disse sommerdager, så du hjertelig velkommen til P3-morgen med Hedda og meg, Anna.
5: P3-morgen.

0: Det synger Mabel, men vi vil jo at du skal gjøre det stikk motsatte. Ringe kanskje ikke mulig, men du kan ta og sende oss en melding i appen NRK Radio. Og blant annet fortelle Hedda, meg og Anna hva det du gleder deg til I dag. Og det det noen som har gjort, Hedda.
1: Det helt riktig. Jeg har fått en melding her fra Martin som skriver «Jeg gleder meg til lørdag, Robin-konsert». Åh! Åh! Petter Stordalen kom innom. Åh, kamp!
0: Kan du lese meldingen igjen, ja. Som Petter Stordalen?
1: Jeg gleder meg til lørdag, Robin-konsert, åh, kamp!
0: Det så likt. Ja, når han når han har stått på, når han ja. Har åpnet et nytt hotell og hatt fest for de ansatte, ja. Dagen etter så det sånn han høres ut.
1: Det sånn han høres ut.
0: Vi gleder oss på dine vegne, Martin.
1: Ja, for det altså, hvis man kunne beskrevet en 10 av 10 lørdag, så det jo dette.
0: 100% konsert med den skandinaviske popregenten, vil jeg egentlig kalle det. Vi kjører kjønnsnøytral, for hun liksom slår absolutt alle. Kanskje bortsett fra Morten Harket, men det var back in the days.
1: Ja, back in the days. Jeg trodde ikke du skulle si Morten Harket. Kanskje bortsett fra Morten Harket.
0: Den har en, jeg vet ikke hvorfor jeg tenkte nei, på det. Jeg skjønner ikke hvordan Morten Harket kom til meg nå.
1: Nei, ikke heller, og det gøy at Robin og Morten Harket sammenlignes, det tror jeg aldri har blitt gjort.
0: De tror jeg kunne gjort et flott samarbeid.
1: Det tror jeg også. Det ønskelig.
0: Det ønskelig. Jeg har sett begge live, jeg må si.
1: Det litt høysen som de to du har sett live.
0: Ja, min første konsert I livet var Rod Stewart, så det har vært mye forskjellig, altså.
1: Kom igjen, hvem det en?
0: Altså, han med den litt hva skal man si, karakteristiske nesa, litt sånn spiky hår med litt sånn lugg, og han kastet jo nettopp shade til, hva var det, Donald Trump, til King han, Charles
1: Rod Stewart til Donald Trump til King Charles til Morten Harket til Robin her det mange steg til King Charles vi begynte på Robin, endte på King Charles
0: Det de 6 stegene jeg trenger. Ja. Tilbake til Robin da. Vi gleder oss på dine vegne, Martin. Det lå å begynne å glede seg 2 dager før også. Ja. Du har jo, Robin, rett og slett flyttet hele konserten I Oslo på lørdag for at alle skal rekke å se den VM-kampen Norge mot England. Og som hun sa på sin Instagram-story, nå må dere faen meg kjempe på.
1: Ja. Altså, det helt spinnvilt. Ja. At vi har kommet til det punktet hvor Robin sånn, jeg må seriøst flytte det, for dere kommer ikke til å møte opp.
0: Tenk at Robin flytter konserten sin, men dyreparken I Kristiansand ja. Rikker seg ikke av flekken når det kommer til det kaptein
1: Sammeltalsshowet.
0: Det synes jeg litt artig.
1: Vi må ikke glemme at det må være mørkt der ute.
0: Nei. Andreas gleder seg til lunsjpause. Ja. Den jeg håper den nært forestående, Andreas. Jeg kjenner at det rommler litt I magen her også. Det også en som har, og hvis vi først skal ha et kallenavn I appen NRK Radio, så må vi nesten bare gjøre det som denne personen.
1: Ja. Skal jeg si navnet?
0: Ja, jeg synes det.
1: Ja. Her har jeg et melding fra Lord Lars Tobias T.
0: Og hva det han skriver for noe?
1: Ja, han skriver, «Morgen, jeg gleder meg som en unge til GoFest 2026 I Pokemon Go nå til helgen. Årets happening!»
0: Vi gleder oss også. Jeg håper du, catch them all, altså. Ja. Lord Lars Tobias.
1: Catch them all.
0: Du helt rå.

0: det jo egentlig ikke noe vi skal drive med I NRK, men det klart når man skal ha det litt festlig I Petremorgen på en torsdagsmorgen, da tar vi og biper ut noe vesentlig fra et lydklipp fra nyhetsbildet, og så skal du, Hedda, gjette hva det som egentlig blir sagt.
1: Ja.
0: Jeg har scrollet på TV2 sin TikTok.
1: Perfekt.
0: Gjorde det såpass enkelt.
1: Ja. Rett inn, TV2.
0: De har vært ute på festival og spurt festivalfolket om det evige spørsmålet. De sier faktisk spørsmålet I lydklippet, så jeg kan egentlig bare jeg setter det I gang. Spiss ørene nå, folkens.
2: Hvor små beløp det egentlig greit å be om VIP-skrav for?
3: 300 kroner, tenker jeg. 300-500 kroner.
4: 1000 for en god venn. 500 for...
0: Oi.
1: Altså, og dette jo Sorry, beklager. Dette jo spennende tematikk, anyways.
0: Ja, ikke sant?
1: Sorry, jeg ble bare litt satt ut av hvor høy beløp det var.
0: Jeg må si, det gikk så fort at jeg husker det. Skal vi ta den en gang til?
1: Ta den en gang til, fordi ja, jeg ble satt ut av... Dette må vi snakke om senere da, men altså...
0: Ja.
1: Ok, nå er det bare jeg skal fokusere på hva som blir tatt vekk. En.
0: Ja, ta på litt.
2: Hvor små beløp det egentlig greit å be om VIP-skrav for?
3: 300 kroner, tenker jeg. 300-500 kroner.
4: 1000 for en god venn. 500 for...
0: Ja, hvem det... Så man senker litt sånn 1000 kroner, det ber jeg om tilbake fra en god venn. Mm. Men hvis det snakk om denne personen, eller denne relasjonen, da, hvis det 500, da ber jeg om de pengene tilbake.
1: Ja.
0: Ikke sant? Så da kan du begynne å marinere litt opp I nøtta di, Hedda.
1: Det skal jeg prøve på.
0: Denne kvinnen på festival, hvis jeg snakk om 500 kroner, hvem vil du ha det tilbake fra? Det blir vel riktig å si det på den måten.
1: Ja.
0: Du som hører på kan selvfølgelig også være med og gjette hvem det snakk om. Hva som bipet ut her ved å sende en melding I appen NRK Radio. Skal vi ta og så kjøre litt fasit etter litt musikk. Har du noen umiddelbare tanker, Hedda?
1: Altså, det åpenbare jo oppås en dårlig venn, men her skal jeg tenke litt.
0: Ja. Sender deg styrke mens du tenker.
1: Ja.

0: En podcast fra NRK.
1: Konflikten mellom USA og Iran trappes opp igjen, og de to landene har angrepet hverandre det siste døgnet.
2: Og flere nordmenn skulle ønske at de leste mer bøker. Vi har tipsene til deg som føler det samme.
1: Hør mer i dagens episode av Kjapt Oppdatert i appen NRK Radio.

0: det synger Hjalda, Hjalda. Litt usikker, men svensk er det, og vi liker musikken hun spiller.
1: Hvor små beløp er det egentlig greit å be om VIP-skrav for?
2: 300 kroner, tenker jeg. 300-500 kroner.
3: 1000 for en god venn, 500 for broren til en kompis, liksom.
0: Dette var jo egentlig dagens lydklipp til sensurert her i Petremorgen, men det klart at det, å begynne den, å starte det ballet der og bare runde av uten å diskutere det litt, ja. Det ble vanskelig for oss da.
4: Det ble vanskelig, for jeg kjente at det var åpenbart spennende hva som var, da hadde blitt sensurert, men innholdet var også utrolig spennende, synes jeg.
0: Ja. Den evige diskusjonen, hvor lite kan man, hvor lite penger, hvor liten sum er det innenfor å sende VIP-krav på?
4: Ja.
0: Og så er det jo litt avhengig av hvem det er snakk om. La oss ta en liten runde på det.
4: Ja, og VIP-krav er jo et veldig sånn sensitivt tema å oppleve. Det kan bli mye konflikter rundt det, og det føler jeg jo egentlig ikke at det burde være. Og jeg synes også, jeg kjenner veldig på det der, man har lyst til å være liksom raus, og så sender man kanskje ikke noe VIP, sender man ikke VIP-krav, for man er sånn, det går fint.
0: Mm.
4: Og så plutselig så får man et VIP-krav, og så er man sånn, men nå sendte jo ikke jeg VIP-krav for det, og så blir man sånn der.
0: At det går litt opp i opp.
4: Ja.
0: Jeg har noen venner hvor jeg er sånn, jeg tror vi er skuls når vi entrer portene til himmelen, eller helvete for å.
4: Ja, men livets regnskap liker jeg veldig godt, at det går sånn, ok, du tok den, jeg tok den, og så, herregud. Nå.
0: Livets regnskap?
4: Ja.
0: Det var fint. For min del er det sånn om å finne ut eller finne de folka i livet hvor du kan ha det sånn.
4: Ja.
0: Men det klart, noen ganger så må man jo sende et VIP-krav da.
4: Ja, akkurat, absolutt.
0: Og hvor lite er det du sender VIP-krav? Hva er din blir det da, nedre grense da?
4: Altså, jeg har en grense, men jeg har noen som jeg kjenner som har ganske lav grense for å sende VIP-krav.
0: Ja.
4: Det var en gang hvor det var noen som hadde laget en frossenpizza, og så var de sånn, har du lyst på et stykke? To, så var jeg sånn, ok, hvis du tilbyr. Så spiste jeg så to stykker pizza, frossenpizza, så får jeg for meg VIP-krav for det dagen etterpå. Så står det, VIP-krav 70 kroner for to pizzastykker i går og dato.
0: Nei, jo, men 70 kroner for to pizzastykker fra
4: frossenpizza? Ja, det var veldig dyr frossenpizza, tydeligvis. Er ikke det helt spinnvilt?
0: Det må ha vært grandiosa lørdagspizza.
4: Ja, det var tydeligvis Big One, Max, Cheese, Dipple, Love,
0: Four Cheese, for Chicago
4: Style. Det er den dyreste pizzaen jeg noen gang har spist. Så det går ikke.
0: Men da handler det ikke om penger, det handler om holdninger og moral.
4: Ja.
0: Og det er det denne diskusjonen egentlig alltid kommer litt tilbake til. Da. Selv så er jeg litt sånn, det handler litt om hva det er jeg kanskje har lagt ut for. Har jeg lagt ut for noe som er helt åpenbart at ikke det er meg som skal betale for?
4: Det er sånne konsertbilletter.
0: Konsertbilletter.
4: Ja.
0: Det er kanskje 350 kroner, da sender jeg bare VIP-krav, for det er sånn, og da har du kanskje kjøpt for fire stykker da.
4: Ja.
0: Eller hvis det er sånn, jeg skal kjøpe dette, men jeg glemte kortet mitt, som fort kan skje.
4: Ja.
0: Og da er det litt sånn, litt uavhengig av hva det er.
4: Mm.
0: Er det 100 kroner som jeg betalte for noe jeg helt åpenbart ikke skal betale for deg?
4: Ja.
0: Jeg tror jeg vet da faen. Jeg synes det er så.
4: Jeg tror det er noe riktig der. At det kommer helt an på hva det er. Fordi hvis du, for eksempel du kjøper inn til middag hjemme hos deg selv og inviterer til middag, da føler jeg at det er litt rart å skulle be om VIP-krav for det uansett sum på en måte.
0: Ja.
4: Men jeg føler at min grense, det ligger jo kanskje liksom 200 kroner.
0: Ja. 500 her kanskje.
4: Ja.
0: Ja, du er litt.
4: Litt gjerrigere, rett og slett. Jeg fant ut det her og nå. At jeg sitter her med en gjerrigknark.
0: Fader, den gjerrigknarken. Men det jeg kan si da er at jeg tror, hadde jeg bedt om VIP-krav på alt jeg hadde hatt liksom, krav på å sende VIP-krav om, så hadde jeg hatt sinnssykt mye mer penger på konto.
4: Arrugge.
0: Men jeg hadde vært så mye fattigere i livet. Ja. Så det er samme av det.
4: Ja. Ja. Slå et slag for å ikke sende VIP-krav, men ikke vel like radde bitte deg halen heller. Altså, du må ikke bli domsnill.
0: Nei, det er et veldig godt poeng.
4: Ja.
0: Du må finne den der.
4: Finne balansen.
0: Noe vi ikke er gjerrig på. Her i Petremorgen. Det er gode låter. Straks får du en fra Samber. Homewrecker. Etter Remy Wolf med Soup.

0: kommer til Norge I sommer og skal spille på Øya-festivalen, så da vet du det. Og apropos sommer og musikk, en av de tingene vi gjør her I Petremorgen, det å plukke ut dagens sommerlåt som skal spilles rett over nyhetene klokka 8. Og det ikke Hedda og meg, Anna, som bestemmer. Nei. Det deg som gjør.
1: Det helt riktig. Og vi kan jo ikke sitte her og drodle frem en låt. Det kunne vi gjort, men det ikke like gøy. Nei. Så vi vil jo ha med deg som hører på, og rett og slett for at vi skal lage en sånn sommerspilleliste. Mm. Det jo veldig koselig å sette på en sommerlåt, mm. som gir deg følelsen av, og som jeg har vært veldig opptatt av her denne uka her, som gir deg følelsen av softies med tutti frutti. Det å spise is. Nå fikk jeg et bilde av å klappe en hund nå.
0: Å oh, ja. Ja. Ja, den ikke feil.
1: Spise is, klappe en hund, sitte I bikini, sole seg.
0: Jeg vil ha låta som føles ut som å dele et bord på en utservering med fremmede. For det føler jeg vi gjør om sommeren. Om sommeren
1: til, en gang til. Ta den på nytt. Okay. Dele et bord med
0: fremmede.
1: Fremmede på utservering, ja. Og bli venner med dem.
0: Må ikke bli venner, men være sånn, det ledig? Ja, det plass for noen flere her? Ja, ja. Bare slå dere ned. Ja. Det ikke vi nordmenn, det ikke så, kanskje på afterski.
1: Ja.
0: Ellers så vi litt reserverte på den fronten.
1: Du, det liker jeg helt enig, liker jeg veldig godt.
0: Det kanskje litt sånn storbykonst, eller sånn, jeg vet ikke om det var litt storbyfokusert.
1: Men... Ikke heller, men bare sitte på langbordet, være åpne for at flere skal sitte på det bordet der. Vær litt raus.
0: Lyden av raushet, softis.
1: Overskudd.
0: Hundeklapping.
1: Ja.
0: Det det vi har, låta som får deg som gir deg lysten til alle disse tingene det dagens sommerlåt hva det for noe? Det bestemmer du vi vet at du har god musikksmak spesielt når du kommer til sommerlåter det har vi sett hele denne uka her så bare fortsett, har du foreslått en før og så ble det ikke den foreslå den på nytt I dag ja. Det kan godt enda vi tenkte på den men så ble det ikke den en eller annen grunn så send inn et forslag på en melding I appen NRK Radio du søker opp Peter Målen og så klikker du deg inn på det bildet av Arin Henning og Jonas ikke da meg
1: ikke også.
0: Og så trykker du send inn skriv hvilken sommerlåt du vil ha og legg ved telefonnummer for vil du gjerne prate med dem hvorfor dette sånn en god sommerlåt skal vi ta en fra Drake Wizkid og Kyla her akkurat nå eller så må jeg ikke akkurat
1: oh my
0: feil.
1: God, du, den her så bra, det her minner meg så sykt om 2016. Oh my god.
0: Jeg fikk ikke som en god låt.
1: Nei, jeg skal ikke si noe. Jeg skal bare, oh my god.

0: Drake with Kid og Kyla med One Dance hørte du i Petremorgen, hvor vi straks skal plukke ut dagens sommerlåt. Aller først skal du få nyhetene av Emma.
1: Og vi starter i Iran. USA har angrepet Iran for andre natt på rad, og Iran har igjen svart med angrep på amerikanske baser i Bahrain og Kuwait. Begge landene fortsetter å beskylde hverandre for brudd på våpenhvileavtalen fra juni, og det skipstrafikken gjennom Hormuzstredet som har skapt denne uroen. USA hevder nemlig at Iran har angrepet skip der, noe de selv nekter for. Den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM sier nå at de har angrepet 90 mål i Iran. Det forteller Midtøsten-korrespondent Yama Wolosmal.
2: Og Iran har igjen svart med samme mynt. De har gått løs på amerikanske militærinstallasjoner i både Kuwait og Bahrain. I Bahrain har igjen bilder kommet av at USAs femte flåte, som den viktigste marinebasen amerikanerne har i Midtøsten, blitt rammet av iranske missiler og droner.
1: Og i går så sa president Donald Trump at våpenhvileavtalen mest sannsynlig over. Minst 39 mennesker døde etter flere flommer sør i Kina. Det melder lokale myndigheter, skriver Reuters. Uværet kommer etter at en tyfon traff landet i helga og har ført til ekstremregn, flom og jordskred. Statskanalen i landet har blant annet publisert videoer av redningsmannskap i gummibåter som leter etter savnet mennesker i vattnet. Og tidligere i uka så sa president Xi Jinping at alle ressurser skal settes til redningsarbeidet. Norske pub-eiere redd for at flere gjester må snu i døra under kvartfinalen i VM i helga. Uteplassene må nemlig betale en egen lisens for å få lov til å vise kvartfinalen. Og jo flere gjester, jo dyrere blir det. Derfor det mange som kutter ned på antall gjester. TV 2 har gjort det gratis å vise kampen for arrangement som ikke tjener penger på det, men uteplassene må fortsatt betale. For eksempel så koster det 97 000 kroner å vise kampen for 120 gjester. Og Jan-Petter Dahl i TV 2 forklarer at dette er en etablert ordning.
3: Hvis du tjener penger på å vise rettighetene som du gjør gjennom serveringen, så det klart at du må betale for å vise det. Jeg har forståelse for at det dyrt å vise fotball. Det altså veldig dyrt å kjøpe disse rettighetene.
1: Og nyheteren her på P3, det fikk du av Emma Norsten.
4: Ja, det viktigste at man får sett denne kampen i godt lag hvis man ønsker på lørdag.
1: Ja.
4: Du da, Emma, hvor det du skal se den?
1: Du, jeg skal se den på havet i Trondheim med tvang kjæresten min til å ta med meg kompisene.
5: Du tvang eller han tvang?
1: Jeg tvang.
5: Ja.
1: Han til å ta med meg.
4: Så du skal infiltrere guttegjengen på fotballkamp?
5: Gutta. Det her får du til.
1: Ja, jeg klarer det. Ja.
4: Vi heier på deg, og vi heier på Norge. Takk for det, Neiman.
1: Vær hyggelig.
4: Klokka har blitt hele 8:04, så nå må vi bare få på dagens sommerlåt veldig straks. Altså. Før den tid, dette Sergi og Bianca. En låt som heter Queen.
6: Petremorgen.

0: hade en bil och vi åkte långt bort, synger Håkan Hellström i den låta här, En vän med en bil. Det var Ida som ville höra den för att drömma sig bort till den första sommaren med billappen och den friheten det medförde. Åh, det kunde jag känna in i hela.
1: Ja, du, känner du dig igen i första sommaren med lappen?
0: Åh, fy fader. Det var best. Jag kan fortsatt få den känslan när jag kommer hem till Larvik om sommaren och låna bil till mamma och pappa. Da blir jeg 18 år gammel igjen, ja.
1: For du fikk det da du var 18?
0: 18 år og 3 dager.
1: Boom!
0: Da var det lappen, og det å sitte i, og kjøre hjem fra kjøreskolen uten noen voksne i bil.
1: Oh my god! Ja, men, men den første turen der jo, altså sånn, hvorfor lar dere meg gjøre dette her?
0: Det var helt sånn, jeg følte jeg satt i en radiobil på 1000 bil. Det var sånn, ikke syk. Nei. Jeg vet at det ikke lov, men så det jo det.
1: Ja, det lov.
0: Ja, du som skal kjenne på den følelsen i sommer, gled deg, og det bare å spille liste, det må være sånn banger.
1: Det
0: må være så banger. Takk til Ida for at du foreslo en utrolig herlig låt som vi satte pris på å høre, det hører du jo. Og takk til alle andre gode forslag som også kom inn. Vi fikk jo et fra Kim. Vamos spille Vamos a la playa. Skikkelig sommerlåt som minner meg om mitt første møte av klubbinformasjon i syne i tenåra. Og vi da, Ina, jeg mener vi leser meldingen at det var kanskje ikke klubb. Eller hvis du ser for deg at du kommer syne i tenårene. Og så det litt sånn informasjonsplakat utenfor de der harre utstedene. Ja. Grabberna grus, info.
1: Klubbinfoen der. Jeg ser for meg sånn bamse som gir deg noen info, sånn, velkommen til bamseklubben! Infoen her at du må ikke løpe på bassengkanten. Ja. Og det var virkelig, for Kim var det beste sommerminnet han kunne tenkt på.
0: Here, take this brochure.
1: Ja. Ja. Oh my god, best memory.
0: Nå har det kommet en oppdatering fra Kim her, ikke sant?
1: Ja. Han skriver, skulle være klubblivet i syden. Holdt på å pisse på meg når jeg skrev meldingen, så måtte jeg skrive fort.
0: Det liker vi å se for oss, Kim. Om du holder på å pisse på deg, om du har dårlig tid, og hva enn det skulle være som gjør at det går litt unna å skrive de meldingene inn til Petremorgen i dag, gjør det likevel, og vi setter pris på å lese det, og vi koser oss altså så mye med å henge med deg denne torsdagsmorgen i juli.

0: Ja, det lurer Hedda og jeg, Anna, på hvor du befinner deg akkurat nå. Det du nødt til å sende oss på en melding I appen NRK Radio. Så eksakt som mulig. Husk å legge ved telefonnummer. For den som nærmest det stedet vi trekker på en lapp ut av en kopp I dag, vinner altså en Petremorgen-kopp. Det vil si, den som nærmest som tar telefon.
1: Ja.
0: Du nærmest og ikke tar telefon, ja, da ringer vi videre til neste som nest nærmest. Så her det viktig å både legge ved telefonnummer I tillegg til din geografiske lokasjon og ha telefon tilgjengelig. Hvis det ringer et rart hjemmetelefonnummer, da det bare oss, og du nærmest. Det ikke Telenor.
1: Nei, det ikke Telenor. Ta den telefonen, det gøy om det noen tar den, og så det Telenor.
0: Så det Fortum som sier Fortum. Vi til å ha en ny strømpakke.
1: Nei, Peter ringer jo snart. Men også vil jeg bare si at for snakke, det seriøst den enkleste måten å vinne en konkurranse på. Fordi du som Anna sa, du skal bare sende inn en melding og si hvor du Og så vil jeg bare si at Ingeborg, hun sendte inn en melding til oss etter den konkurransen her I går. Og så skrev hun, orket ikke å sende en melding. Sorry, satte jeg fast halsen. Orket ikke å sende en melding på hvor jeg akkurat nå, men innser at jeg også hadde vært en av de nærmest til Senja-trollet. Ja, ja. Fordi vi hadde Senja-trollet I går, og hvis hun hadde tenkt sånn, hvis hun bare hadde sendt en melding, så hadde hun kanskje vunnet.
0: Det, det kunne blitt verdens beste dag I går for vår bibliotek Ingeborg.
1: Som vi kaller deg Ingeborg, bibliotek Ingeborg.
0: I stedet så ble jeg det mest irriterende fordi du ikke gadd å sende den meldingen. Så det må man gidde I dag. Gjøre sånn som kaptein Rørsøg her, som skriver «Jeg I Randesund utenfor Kristiansand».
1: Ja.
0: Topp stemning. Tusen takk for at du sendte inn det, ikke sant? Da vet vi hvor du Vi kan plotte det inn I det lille skjemaet vårt og sjekke om du nærmest det stedet vi plukker ut av en kopp. Et hemmelig sted som jeg synes vi skal ta så...
1: Vi gjør det nå.
0: Vi gjør det nå.
1: Ja,
0: skal du... Nei, jeg synes du skal gjøre det.
1: Da plukker jeg et sted. Og fordi, send melding, for du aner ikke hvor dette stedet her Sånn, her lyden av lopp.
0: Før jeg. Ja, og ikke les, ikke les høyt.
1: Nei, jeg skal ikke lese høyt, men mottatt.
0: Stedet er notert. Stedet notert, og Marte skriver melding. Hun skriver, hei jenter, jeg prøver igjen. Kjempefint, meldte seg på I går, prøver igjen da. Plutselig så stedet I dag mye nærmere Marte enn det var I går, ikke sant?
1: Ja.
0: Så får vi se da, hvem det som stikker av med en Petremorgen-kopp. Du må I hvert fall uansett skrive hvor du legge ved telefonnummeret ditt, og være klar til å ta telefonen hvis vi ringer. For det den som tar telefonen, som nærmest, som vinner denne Petremorgen-koppen.

0: Europa. Europa står for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget å reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har I Europa, rett og slett.
1: Dere kan representere Norge på et vis, da.
0: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
1: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som det gjør ellers med?

0: Jeg skulle si han skal spille på VM-finalen. Ja. Justin Bieber. Ja. Tenk det.
1: Det gjør man så lykkelig.
0: Det at... Where are you now? Du kan, en setning får du.
2: Ok, jeg skal ikke si så mye, men tenk om for eksempel Haaland spiller, og så Norge spiller, og så er det Justin Bieber som har pausen over. Så det blir for gire klart å ta opp en setning. Ferdig med det.
0: Det er helt i orden, Hedda. Det er litt armer og bein, og vi er sommervikarer i Petremorgen den uka her. Men vi klarer også å holde oss til det programmet som vi har blitt bedt om å lage. Og akkurat nå så er vi jo inne i konkurransen. Hvem er nærmest? En konkurranse, kanskje den enkleste radiokonkurransen noensinne, vil jeg si, hvor vi plukker ut et sted som ligger på en lapp i en kopp, og så er det den som er nærmest dette stedet, som er hemmelig da, som rett og slett vinner en Petremorgen-kopp. Det blir ikke enklere. Min favoritt med denne konkurransen er å se alle de herlige stedene folk befinner seg og hører på Petremorgen fra, og kan jeg bare si, vi har hvertfall med oss tre stykker fra Larvik. Hallo, elektriker Ella, Anita og Marte. My homegirls.
2: Hvordan føles det?
0: At vi er få, men sterke. Yes, det føles sånn. Flere som er med oss, det er blant annet Helene, som nyter morgenkaffen på en seilbåt i Hellas. Nyter sola og er nervøs før kampen på lørdag.
2: Altså, you're living our dream.
0: Det der er, det er min, å være på båt i Hellas, en seilbåt i Hellas.
2: Og en sånn der ikke krittblått vann, sier man ikke.
0: Krystallblått
2: vann.
0: Turkis.
2: Turkis vann, og den kaffekoppen der, og du bare ligger og kjenner at det steker. Nei. Altså, kos deg så mye, Helene. Vi er jealous.
0: Yes, virkelig, altså. Vi har også med oss Tom Erik, som jeg bare synes har sendt en helt rå melding her. Sitter i den lille byen Åmål i Sverige. Her er det bluesfestival i helgen. Knallvær og mye herlige folk. Jeg ligger i båthavna med en bobil rett bak en stor busk.
2: Rett bak en stor busk.
0: Jeg tror at Tom Erik manspreader akkurat nå. Det er god skuring mellom beina der.
2: Det tror jeg også. Han har jeg føler også at det er en kaffekopp i hånda og god stemning her, altså.
0: Virkelig. Philip Leonard er i Tistedal i Halden ved pizzasjappa Babylon.
2: Vi har også Andrea som er på lager til Bli Vakker på Mjøvann i Kristiansand. Her er det rett og slett, folk er på jobb, og folk er gode.
0: Virkelig. Jeg er veldig glad for at dere er med, og at dere er der dere er. That's amazing. Yeah. Men det er ingen av dere som er nærmest dagens sted, dessverre. For dagens sted, det er...
2: Tyrhaug Fyr!
0: Rett og slett et fyrtårn på, hvor blir det da? Skal vi se her. Det er altså det første fyret på Nordmøre, ja, som ble bygget i sørenden av Trondheimsleia, og den som er nærmest der, det er deg det, Lisa. Hallo!
3: Hallo!
0: Hallo! Lisa, hvor er du enn i dag?
3: Du, jeg er på Steinkjer, ganske langt unna Nordmøre.
0: Ja, men du er likevel nærmest.
3: Ja, gøy!
0: Tenk, nå,
2: du er altså 170 kilometer unna Tyrhaug Fyr.
3: Ja.
0: Ja, og likevel så vant du så. Jeg tipper nå er det nok noen på Nordmøre som sitter og akker seg fælt for at ikke de sendte det meldingen i appen NRK Radio. Men ja, det gjorde du, Lisa. Hva er det du driver med i dag?
3: Du, i dag er jeg på vei til jobb. Har siste dagen før ferie og siste dagen på jobben min.
2: Nei, oi, slutter du
3: å ha ferie? I dag er det, ja. Så da er det litt spesiell anledning. Jeg har tenkt, i dag, kanskje er det meg.
2: Også,
3: kanskje
2: ja,
3: bare en ny kopp. Ja.
2: Og nå ble jeg glad for at du ønsket det, og så gikk det.
3: Ja!
2: Men hvor slutter du, og hvor skal du videre?
3: Du, jeg slutter hos statsvalteren i Trøndelag, så skal jeg starte hos mattilsynet etter sommeren.
2: Det er bra, det er en viktig jobb.
0: Hva slags rolle har du hatt, og skal du ha?
3: Jeg er jurist. Så jeg jobber jo med juridisk oppgave. Spørsmål. Men det er litt vemodig.
2: Ja.
3: Så det er liksom alltid sånn siste ditt, siste datt.
0: Ja. Blir det noen tårer i dag?
3: Det blir det helt sikkert.
0: Åh, Lisa.
2: Men så fint å ha hatt en jobb hvor man gråter når man er ferdig. Det er ikke noe som at man føler sånn, det, men det er, jeg pleier å si altså, da, thank you next. Takk for at du har gitt meg. Det har vært helt nydelig. Jeg tar det meg videre inn i neste jobb. Thank you next.
3: Ja, det blir bra.
0: Lisa, vi håper du blir gjort skikkelig stas på det som veldig straks er gamle jobben, at du får en fantastisk ferie, og at den nye jobben som venter blir minst like amazing som deg. Gratulerer med kopp, at du var nærmest i dag. Vi feirer det med I Love Hot Guys av Ramon.

0: Det synger Miriam Bryant. Jeg håper at du skaffer deg noen ordentlige gummipær der, hvis du skal på noen aktivitet I sommer hvor værmeldingen ikke helt som man hadde tenkt.
1: Gummipær der?
0: Har du ikke hørt det før?
1: Nei.
0: Det larviksdialekt.
1: Oh my god, for å få regntøy liksom?
0: Ja, pær der. Og det var veldig fint. Tapp meg pærlene, ja, så stikker jeg ned til havna og hopper ut I båten.
1: Oi, det likte jeg veldig godt.
0: Tuter og bråker, så ja. Ikke noe problem. Yes.
1: Vi har rett og slett klart det.
0: har vi... Vinne I VM.
1: Nei, men så godt som, altså.
0: Okay.
1: Jeg satt og så på Love Island I går. Det jo Love Island Summer.
0: Ja, altså, kan man be om mer enn Love Island VM Tour de France? Det så mye man kan hvile øya på skjermen om dagen.
1: Virkelig. Det helt fantastisk. Jeg hadde tenkt at jeg skulle begynne å lese litt I sommer. Det skjer ikke.
0: Det blir neste sommer.
1: Og jeg ble altså, så ivrig på Love Island, at, fordi vi jo en uke bak real time. Ja. Fordi at Love Island går jo direkte, altså de I en villa I Mallorca nå.
0: Ja, disse britene, ja. Deilige britene.
1: Disse deilige britene, ja, som skal finne kjærligheten. Og for de som ikke helt vet hva Love Island så det jo på en måte, det jo ikke Paradise Hotel, det på en måte ikke et spill, det du skal jobbe for å på ekte finne en partner på en måte.
0: Så kan du vinne masse penger hvis du det paret som står igjen til slutt, som har flest fans blant det britiske folk da.
1: Absolutt, så det jo noen spill inni der, men kjærlighet det viktigste.
0: Ja.
1: Så, men, og vi ligger en uke bak Og det gadde ikke jeg å ha, Jeg gadde ikke ha det så lenger Nei. Jeg var for ivrig
0: ja.
1: Så da kjøpte jeg altså med VPN Som at du kan late som at du jo I UK
0: Hvor I UK det du?
1: Da tok jeg rett og slett sentralt London
0: Ja, du gjorde det, du tok ikke kystbyen Foy, for eksempel
1: Nei, jeg liker meg så veldig godt til London Så hvis jeg kan være der på VPN, så vil jeg være der VPN, ja og så gjorde jeg det Og da har jeg sett meg up to speed så jeg, Nei, up to date
0: ja.
1: Så jeg det riktige tidspunkt nå
0: mm.
1: Og så jeg på en episode I går
0: mm.
1: Og jeg ble, altså Jeg ble rørt Og jeg visste ikke helt hva jeg skulle gjøre meg Fordi det Ian Sterling Som en sånn kommentator som kommenterer litt underveis I episoden hva som skjer
0: mm.
1: Han sier altså dette.
2: Movie night's over. Oh, and guys, if that giant screen mysteriously vanishes tomorrow morning, let's not look into it too deeply, okay? Anyway, totally different subject. If anyone fancies coming around my gaff on Saturday to watch England-Norway on a massive screen,

0: kom hjem til meg og se Norway mentioned.
1: Ja, han har jo verdens bredeste dialekt. Men fordi de har sett noe på en svær skjerm og så sier han sånn, ok, hvis noen har lyst til å se noe annet, et helt annet subject, hvis noen har lyst til å se en annen ting på en svær skjerm hjemme hos meg, så er det Norge-England-kampen på lørdag. Du, det er faen meg helt spinnvilt at det er Norge er mentioned på Lavaren. Vi har fått det til!

0: Sing to me Joe Jonas, altså Cake by the Ocean av Dance. Hørte du nettopp I P3-morgen hvor Hedda og meg, Anna, skal holde på en time til. Du skal blant annet få musikk fra Tate McRae, Nobody's Girl, om cirka 2 minutter. Aller først nå som klokka har blitt 9 skal du få nyheten av Emma, og det skal handle om boligmarkedet.
1: Ja, for det ikke en enkel plass å komme seg inn på. Boligprisene har steget mer enn lønna våre de siste 10 årene. Det viser tal som NRK har hintet ut. Det har også vært enorme forskjeller I boligpriser I Norge for tida. I Tromsø og Ålesund så stiger prisene mest med over 10% de siste 6 månedene, mens I Oslo så synker de. Men selv om prisene synker I hovedstaden, så det nesten umulig for mange å engang tenke på å kjøpe. Man trenger faktisk over 8,5 millioner kroner for å kjøpe en gjennomsnittsbolig der nå, noe som tilsvarer 12 gjennomsnittsinntekter. Seniorøkonom David Lund sier at det også blir dyrere I by enn I bygd.
2: Det har jo over tid blitt mer og mer kunnskapsyrker, og færre industriarbeidere, færre I landbruk og primærnæringer, som gjør det at det å bo I by over tid da blir mer populært. Det jo her stort sett kunnskapsjobbene skapes og skaper vekst da, både I befolkning og I lønninger.
1: Bane Nord vurderte ikke risikoen godt nok før det rast over Nordlandsbanen og E6 I august I fjor. Det skriver Arbeidstilsynet I rapporten sin etter kvikkleireraset. En mann som jobbet på jernbaneanlegget I Trøndelag var tatt av raset og død. Det var kjent at det var risiko for kvikkleire I området, så Arbeidstilsynet mener Bane Nord ikke vurderte å følge opp det her godt nok. Mange nordmenn I England vil samles for å oppleve kvartfinalen I fotball-VM lørdag kveld. Når Norge møter England, så går kampen på skjermen til den norske pub-eieren Egil Johansen. Han har lidd inn ekstra sikkerhetsvakter, for når de norske og engelske supporterne skal samles på puben hans I London, så frykter han at stemningen blir litt vel høy. Samtidig så sier han at det godt å kunne samle nordmenn I utlandet.
3: Det jo da for å føle seg hei for å føle samholdet, for liksom å se på vårt lag og med flagget på brystet og synge nasjonalsangen før kampen og ro under kampen og hele tatt kjekt I lag.
1: Og nyheteren her på P3, det fikk du av Emma Norsten.
0: Og jeg elsker den måten han sa ro på.
4: Ja.
0: Ro! Den var bare ro sammen.
1: Sitta bakerst I hjernen min.
4: Men altså, det må være spennende hvis bank I bordet, boom, boom, boom, vi vinner, og at de I London og feirer, det kan bli spennende.
0: Det kan bli støkt. Men også veldig spennende at det det noen nordmenn I England, send en melding til oss da vi behøver fra deg. Tusen takk for nyheten, Emma.
1: Vær så god.
0: Da jeg kom jo på at jeg sa I går at jeg skulle prøve meg litt som DJ.
4: Ja.
0: Det har jeg gjort.
4: Elsk.
0: Spent på resultatet?
4: Ja, jeg gleder meg så mye.
0: Ja, det kommer etter Tate McRae med Nobody's Girl.

0: En duo som fryktelig glad for å kunne henge med deg som hører på hver morgen denne uka her. La meg si, når alarmen ringer klokka 6, jeg vet at det i seneste laget for å rekke jobb klokka 7, så spretter jeg opp, jeg gleder meg så mye til å være her sammen med deg, Hedda. Nora, vår nydelige produsent, og ikke minst, of course, ikke minst deg som hører på. Det en glede.
1: Ja, men det veldig deilig å kjenne på at man skal våkne såpass tidlig, og så vite at det selvfølgelig litt vanskelig når du bare våkner litt opp, men når du vet hva du skal til,
0: ja.
1: så spretter man opp av senga likevel.
0: Og flyr av sted, rett inn i Petremorgen, og en av de tingene vi driver med hver eneste dag her i sommer, det jo å plukke ut dagens sommerlåt. I går så ble det Hot av Inna. En rumensk artist som slapp den låta vi hørte i går i 2009.
1: Hvordan går den igjen?
0: Ikke jo, I like you, do it like you, I like you, do it like you, fly like you, do it like a woman. Fantastisk låt. Nå, jeg husker ikke navnet på personen som sendte den inn, men uansett så sa jeg at Inna, hun gikk sånn at Sara Larsson kunne løpe. Ja. Så sa jeg at det noe litt sånn Euro Summer og Hot. Det noe likt med de to låtene der. Mm. Altså Inna sin Hot og Sara Larsson sin Euro Summer fra albumet hun slapp i fjor. Så jeg sa, la meg få ta på meg DJ-hatten.
1: Ja. Og det er ikke bare jeg som vil det. Det Werner han skriver, Norges beste radio-DJ skal DJ-set for oss, hjerte.
0: Ja, nå tror jeg ikke jeg skal skru forventningene helt ned, for jeg satt og mikset og styret i går, og dette resultatet hvor jeg skal bevise hvor like disse låtene

0: synger score her I Petremorgen, hvor klokka begynner å nærme seg 9:30, og det fortsatt Anna og Hedda som henger med deg. God morgen.
1: God morgen. Vi har jo de siste dagene pratet litt om Kapten Sabeltann.
0: Ja, du kan si det. Du kan si hva det
1: Ok, fordi at de, har, de skal jo ha forestilling på lørdag klokken 11, og det har vært litt sånn styr rundt det, for da det jo rett og slett å spille Norge mot England.
0: Kapten Sabeltann-showet I Dyreparken I Kristiansand starter samtidig som kvartfinalen.
1: Ja, mm, den fin, og de har, liksom, de har sagt at de ikke skal flytte show og alt sånt. Så det har blitt litt sånn styr rundt dette her, og da har jeg jo, jeg elsker jo Kapten Sabeltann, jeg veldig, ser det nesten hvert år, liker showet kjempegodt, synes det veldig bra. Og nå det jo også tirsdag 7. juli, altså for to dager siden, så var det premiere på en nyskrevet versjon av Kapten Sabeltann og jakten på den magiske diamant. Mm. Og siden det har vært liksom så mye Kapten Sabeltann-prat og alt det der, så har jeg jo sett et intervju med the OG Kapten Sabeltann, Terje Formoe.
0: Legend.
1: Legend, seriøst, en legend. Og han pratet om, det nesten som at han liksom introduserte en audition for Kapten Sabeltann, jeg tror han gjorde jo ikke det, men han var sånn, dette må du klare for å være Kapten Sabeltann.
0: Det jo gøy at han gjør det, for det jo så mange kids som elsker Kapten Sabeltann, ja. Går, som sover I Kapten Sabeltann-kostyme og etterligner alle hans fakter og sanger og alt mulig. Så,
1: ja.
0: Jeg synes jo Terje Formoe et forbilde som liksom feeder inn I den fankulturen der da.
1: Veldig, det stopper ikke. Det kommer nye generasjoner hele tiden som elsker det. Vi vokst opp med det. Mm. Det kommer nye folk som elsker det. Så, og nå har han gitt en liten introduksjon til hva man skal gjøre for å få til å være Kapten Sabeltann. Vi kan jo høre det klart her.
2: Da går man til en sangpedagog. Nei, det jo veldig viktig. Altså, du kan ikke få den rollen hvis ikke du behersker det. Og ikke bare at du må kunne snakke som kaptein, men du må synge også. Det et eller annet man skyver et eller annet stemmen litt lenger ned I, mot strupen og litt sånn.
3: Nei, huleste Sabeltann dette!
2: Og da åpner man jo latterdøra på Big Up, ikke sant? Han høres ut over hele, alle de syv hav, vil jo mytene ha det til.
1: Da åpner man latterbøggen der.
0: Så fortsatt å gå fra å være verdens søteste, begynner å bli litt eldre mann, ja. Til å bli Kapten Sabeltann skumle som vi var litt redde for.
1: Ja, og jeg synes dette her høres ut som en åpen søknad til man kan sende til at man har lyst til å være Kapten Sabeltann.
0: Mm.
1: Så, Anna, jeg vil at du skal sende inn en søknad til Terje Formoe, og det skal vi gjøre nå.
0: Ja.
1: Så jeg vil at du skal, hva var det han sa, legge det litt bak stemmen bak halsen.
3: Helt ned I strupen.
1: Ja, og så vil jeg at du skal prøve din beste latter. Du kan jo, vi kan jo høre latteren til Kapten Sabeltann, og du skal etterligne den etterpå.
0: Ok.
1: Ok, og her Anna Nord Sørensen sin søknad til å være Kapten Sabeltann neste år.
3: Den var ikke gær!
1: Var ikke det ganske bra?
3: Okay. Vi seilte fra Karibien og...
0: Den litt fanturangen din
1: du, der. Du, det fanturangen som har... Det fanturangen din der. Ok, men kan du si sånn... Jeg Kapten Sabeltann, en vanlig setning.
0: Jeg Kapten Sabeltann.
1: Nei, på Kapten Sabeltann.
3: Jeg
1: Nei, hvorfor har du fanturangen?
3: Jeg Kaptein Sabeltann.
1: Nei, det fascinerende. Men fanturangen var du kjempegod på.
3: Hva mener du?
1: Vi trodde vi skulle finne nye Kaptein Sabeltann, men vi fant den nye fanturangen.
0: Kan jeg få høre din beste Kaptein Sabeltann?
1: Ok.
0: Og snakke litt Kaptein Sabeltannsk.
1: I pinky! Nei. Gutter! Nei. Faen.
3: De skiva.
1: Nei, dette var kjempebra.
0: Prøv igjen.
1: Ok.
3: Hvis jeg var kongen på...
1: Hvorfor var vi? Jeg trodde vi skulle være... Ok, nå lever vi en siste gang. 1, 2, 3.

0: Jeg synger Stardust. Hva måkes i dag?
1: Hvem?
0: Altså, den siste makka der hadde du satt noe i halsen.
1: Det har satt noe i halsen.
0: Satt liten kebabbit. Unnskyld, maker, når jeg kommer fram med kebaben, så må dere ikke spise så store biter av gangen.
1: Nei, ikke gjør det.
0: Dette her er jo da en låt som ble fremført på Måsamål. Og vi lurer på, hvilken låt var det? Det må du fortelle oss på en melding i appen NRK Radio som du sender til Petremålen, altså, så kan du vinne en Petremålen-kopp.
1: Det kan du, og dette er en vanskelig oppgave, så det er deilig å få en kopp på en så tricky konkurranse, for da kan du skryte det til vennene dine og si, jeg vant denne koppen her i P3-målen, fordi jeg hører Måsamål som en gud.
0: Jeg tror vi er litt mer lent inn i Måsamål i disse dager, for nå er måkene er i full vigør der ute.
1: Ja.
0: Nå passer de på måkongene sine.
1: Og jeg liker veldig godt å tenke på at de sitter her i studio rundt halv ti hver dag og setter av noen minutter her til å synge litt for oss.
0: Ja, det er vi veldig takknemlige for. Så hvis du vet hvilken låt som ble måka, så er det bare å fortelle oss det på en melding i appen NRK Radio, altså, og du kan vinne en kopp. Du skal få høre lydklippet en gang til.

0: riktig låta som Loreen vant Eurovision med for et par år siden for Sverige, andre gangen hun vant der faktisk. Hva det som gjorde at du kjente igjen den låta med en gang da?
1: Nei, det var vel egentlig, jeg vet ikke, åpninga. Jeg tok den ganske kjapt, så sa til samboeren at det må jeg være tattoo. Jeg var enig.
0: Ja, så her det, begge to enige.
1: Yes, ja. Yes,
2: det var det. Det en veldig deilig sang, den gir mye sånn gode følelser, så jeg tenker at det en perfekt biltur-sang.
1: Ja, absolutt, det tror jeg blir bra, så vi tar gjerne imot den hvis dere setter den på.
0: Ja, Ruben skal fortelle en ting, den ligger klar her, men før vi trykker play på tattoo, så må vi spørre, hva det denne koppen som dere nå har vunnet skal brukes til?
1: Nei, jeg skal begynne å jobbe på ungdomsskolen hjemme I Vadsø, så jeg tenker at elevene synes sikkert at det kult at mattelæreren deres kommer med Petri Kopp.
2: Oh my god!
0: Nå begynner jeg nesten å gråte. Ja. det så flott å være lærer. Ja. All kudos til deg. Og dere må kjøre så forsiktig videre, kose dere masse på tur, lykke til med flytting, og så jeg sikker på at hele Finnmark glad for å få dere hjem igjen.
1: Ja, det håper vi. Takk.
0: Vi sender dere på tur med tattoo av Loreen.

0: Better Without Me, og vi har det ikke bedre uten deg som hører på. Vi har det faktisk sykt mye bedre.
1: Enn?
0: Med deg.
1: Ja, med deg, ja.
0: Vi fikk en melding I sted under måkekonkurransen vår, som jeg bare har lyst til å lese opp kjapt der, Hedda, for jeg synes det var så utrolig hyggelig. Den kom inn fra Camille, som skriver, takk for at dere gir humor tilbake, mens jeg fjerner lim på flis, det en æsjjobb.
1: Altså, det synes jeg synes det fantastisk og hyggelig at vi kan gi humor tilbake. Jeg ble veldig glad for at du synes, men lim på flis, æsj.
0: Det hørtes dritkjedelig ut. Fra en som hater opppussing og aldri kommer til å drive med det, så sender jeg altså så mye styrke til deg.
1: Og mener fliser? Ja. Altså, ja, lim på flis? Altså,
0: ja. Ja, du skal sikkert, jeg vet da, Sørenvalsk, hvorfor
1: fjerner du dette limet?
0: Hvorfor vil du deg selv så ondt på en torsdag i juli, Camille?
1: Men vi sender deg altså styrke, uansett hva du skal, eller hvorfor du skal fjerne limet.
0: Ja, det gjør vi, og så har vi fått et betimelig spørsmål fra Worldwide Werner her, som skriver, jeg har et spørsmål som dere kanskje kan svare på. Det handler om mote. Er hvitt årets sommerfarge? Jeg synes jeg ser folk I helhvite outfits overalt, for du så for en observatør du Werner,
1: ja.
0: Og det jo utrolig bra at du spør moteekspertene Hedda Gunnarsen Gullikstad og Anna Nore Sørensen. Vi burde jo egentlig hatt en spalt I min mote eller noe.
1: Altså, det, seriøst, det ville vært min drøm.
0: Ja, det siste jeg fikk høre før jeg gikk ut av døra til Marianne da, fra min samboer, så fin du var I da, men den buksa han passet til antrekket.
1: Nei. Men jeg skjønner, hvis jeg skal beskrive det du har på, så kanskje jeg tror man skjønner det. Du har på deg en blazer og en Adidas tracksuit blå, du har en beige blazer og en blå Adidas tracksuit bukse.
0: Ja, og så flip-flops.
1: Og flip-flops.
0: Jeg prøver meg på litt personlig stil.
1: Men jeg synes det ser kult ut, men for mange som på papiret ville man ikke tenkt at det matcher.
0: Nei, overhovedet ikke.
1: Nei.
0: Man må være litt gæren.
1: Ja.
0: Men, bare en gang.
1: Men jeg ville tenkt at Werner, dette her ikke noe typisk for sommeren 2026, at hvit årets sommerfarge. Men så kom jeg på at jeg faktisk forrige helg kjøpte nettopp noen helhvite bukser.
0: Ja.
1: Og så hadde jeg på meg en hvit t-skjorte oppå der igjen.
0: Ja.
1: Så jeg faktisk, uten at jeg egentlig har tenkt så mye over det, har gått for helhvit jeg også.
0: Jeg synes jeg ser mer hvite klær I klesbutikkene om dagen.
1: Ja, jeg gjør det.
0: Så jeg tror det kan nok at du har rett I din observasjon at det årets sommerfarge.
1: I så fall utrolig kjedelig. Hvis hvit årets sommerfarge.
0: Jeg skulle si det, men jeg skulle si en annen ting først. Det var sånn at folk må selvfølgelig kle seg som du vil, for det viktigste at du senil og grei. Ja. Men ikke farve litt artig da?
1: Så senil og grei.
0: Så lenge du senil og grei,
1: så det helt topp. Helt topp.
0: At du glemte hva jeg sa I forrige setning, og at du grei, da tar jeg deg som du Ikke minst hvis du har på deg hvitt eller alle de herlige fargene som finnes.
1: Ja.
0: Takk for, hva motespalten?
1: Dette motespalten vår. Min mote, vi klare for ny spalte. Når dere vil ha oss.

0: Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa.
1: Tusen takk, Justin Timberlake. Du blåser oss av banen med Mirrors. Virkelig. Noen andre som skal forhåpentligvis blåse deg av banen på den gode måten I løpet av de neste tre timene på P3, det altså Gabriel og Jakob I P3 Sommer.
2: God morgen!
3: God morgen!
1: Ja, blie stemmer.
3: Veldig deilig energi dere kommer inn med.
2: Ja. Du så gira du, Jakob, det litt skummelt nesten.
4: Ikke det jobben min da?
2: Jo, det jobben din, det veldig bra.
3: Hvorfor du så, det unntakstillstand for at du gira I dag, eller det bare...
4: Nei, altså, det jo tross alt torsdag, ikke det?
3: Jo, trenger ikke å være en bedre grunn enn det.
4: Nei.
2: Ja, det en av de beste dagene I uka,
4: ja. Ja, det en av de beste,
2: ja. Ja.
1: Hva ordet? Åh, det godt.
3: Favorittdag?
1: Ja, nei, men hva det...
3: Åregud, jeg
1: finner ikke ordet. Nei, hjelp meg. Hvilke kvaliteter det torsdagen har som gjør at den blir så bra?
4: Det jo lille søndag, da. I og med at lille onsdag lille lørdag onsdag.
2: Ja, men du 70 år gammel? Altså,
1: så I dag så drar jeg frem en kopp te og noe Downton Abbey på torsdagen.
2: Håper den after 8 nå etter jobb, så vi faen
1: ikke der. Jakob, du gikk fra å være gutt, du gikk fra kava søndag til kjempesøndag, på en måte.
2: Det kan gjøre begge.
1: Veldig bra. Gabriel, hva tenker du om torsdagen?
2: Du, jeg glad I torsdag fordi det en forventningsfull dag.
1: Ja.
2: Ja, det på en måte man ladder opp til fredagen som ukas beste dag, mener jeg. Ja. Og jeg mener søndag ukas verste dag.
1: Nei!
2: Jo, jeg takler ikke søndager. Jeg synes søndager vanskelig.
4: Fordi det mandag dagen etterpå?
2: Fordi det mandag dagen etterpå, og fordi jeg sliten og kanskje litt fyllersyk, og jeg får liksom ikke gjort noe på søndager.
4: Skill issue.
2: Ja, det det.
3: Men det veldig opptatt av å make the most of the Sundays.
1: Ja.
3: Og makse de søndagene, for selv om du også, hvis du velger, du må bare velge hva du skal gjøre en søndag. Hvis du fyllersyk, så må du bare velge det aktivt, sånn, I dag jeg fyllersyk, jeg velger å være I sofaen.
2: Ja, man bare makse det.
3: Ja, sånn at du god samvittighet med det.
4: Bare embrace det.
3: Ja,
1: Sunday maxing.
3: Sunday maxing.
2: Kanskje det jeg skal gjøre fremover?
1: Jeg hadde en greie med venninne, at på søndager så hadde vi spending Sunday.
3: Oh.
1: Da ruslet vi med hendene bak på ryggen, og så bare ramlet vi inn hvor enn vi ville, og brukte hva enn penger vi hadde muligheten til å bruke på, på bakt God. Og diverse ting, og det var det beste som finnes. Ja,
3: treat yourself.
1: Og veldig dyrt
3: ja.
1: Å holde på den måten.
2: Det høres ut som en ganske god idé da, hvis jeg sliter på søndag, så kan jeg bare ruinere meg økonomiske tillegg.
1: Ja, du kan gjøre det på søndag, vær så snill, Gabriel.
2: Jo, jeg skal gjøre det, skal jeg jo ikke en oppdatering på det.
1: Men det på søndagen, I dag det torsdag, og hva skal dere finne på for noe lurt?
2: Du, vi skal snakke om vi kunne blitt verdensmester I noen ting. Og da lurer jeg på, kunne dere blitt verdensmester I noe?
1: Verdensmester I å skravle høle I huet
3: ja.
1: På folk
3: ja.
1: Hva med
3: ja.
1: Deg da?
3: Ja, men altså det samme
1: Verdensmester I å være rotte
3: Verdensmester I å være rotte
1: Og dere to da, verdensmester I god stemning, eller?
2: Ja!
1: Okay. Hell yeah! Vi gleder oss til å se hva dere finner på I dag

0: Naughty boy og Sam Smith.
1: Naughty boy.
0: Jeg kan ikke se ordet naughty uten å si naughty.
1: You're a naughty boy, lad.
0: Eller natty.
1: You're a natty boy.
0: You're a natty boy.
1: Yeah. Come on over, you natty boy.
0: You're a natty girl.
1: Oh my god.
0: You're so naughty.
1: You're so naughty little boy. Du? Nå har vi det for gøy.
0: Vi har
1: det for bra.
0: At det siste runde i morgen.
1: Nei, ikke så jeg håper som gulmen med å gråte.
0: Ja, nei, det faktisk vi gleder oss til det,
1: ja.
0: Det vi gjør det sånn. Vi gjør det sånn, vi er tilbake i morgen klokka 7. Gleder meg til det. Petre Sommer med Jakob og Gabriel. De er klare for å henge med deg fram til klokka blir 1. Aller først skal du få nyhetene av Emma.
2: Og vi starter i Iran. I dag så skal Irans tidligere øverste leder Ayatollah Ali Khamenei gravlegges. Han ble drept da USA og Israel angrep Iran 28. februar, altså den første dagen av Iran-krigen. Selve seremonien har allerede foregått i flere dager, det forteller reporter Sissel Wold.
3: Khamenei var jo shia-muslimenes øverste åndelige leder, litt som paven er katolikkenes åndelige leder. Men denne gravferden har også foregått i en forferdelig varme. Det har vært rundt 40 varmegrader, både i Iran og Irak, og arrangørene har drevet og sprutet vann på folkemassene, og de fleste er jo klett i svart i tillegg.
2: Men det ikke det eneste som har skjedd i Iran, for 14 mennesker drept i amerikanske angrep de siste to dagene. Det melder iranske helsemyndigheter, skriver Al Jazeera. Angrepene skal være et svar på iranske angrep på skip i Hormuzstredet, noe de nekter for, og Iran har igjen svart med å angripe amerikanske militære mål i Midtøsten. Over 5000 dødsfall i Tyskland kan knyttes til hetebølge og varme de siste månedene, det sier helsemyndighetene i landet. Det Robert Koch-instituttet som har regnet ut dette tallet i tida mellom 6. april og 28. juni. Det har også vært hetebølge andre plasser i Europa, og EUs klimaovervåkningstjeneste Copernicus har aldri registrert en så varm junimåned i Vesteuropa før. Skjermtida blant voksne har nesten tredoblet seg på 10 år, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Flere er nå bekymret for hvordan dette kan påvirke blikkontakten som unger får i offentligheten. Småbarnsfar Kristoffer Sørli så blant annet det her da han var ut med minstemann.
4: Han var akkurat startet med gåing, og så jeg at han ble kjempestolt og så opp for å få en bekreftelse på å se på meg og se hva jeg gjorde. Og der var det en 7-8 voksne som satt med hodet ned i telefonen. Han fikk jo ingen respons.
2: Professor Katarina Elisabeth Alfredsson Wang sier at vi har blitt et mer introvert samfunn, men at det samtidig kan være en viktig lærdom for barnet.
5: Jeg er sånn type som smiler til alle små barn og elsker å tulle med dem. Men det ikke sånn at alle skal gjøre sånn med barnet, og da vil jo barnet tro at jeg er solen i universet.
2: Og nyheteren her på P3, det fikk du av Emma Norsten.
6: Tusen takk for nyheteren, Emma.
2: Vær så god.
6: Petre Sommer med Gabriel og Jakob. Vi er med deg til klokka blir 1 i dag. Snart skal vi diskutere om vi kunne blitt verdensmester i noe. Men før det skal vi høre litt god musikk. Her Ruben med låta So High.

0: Det syng Ray I låta Where Is My Husband.
1: Hvorfor ikke tegnspråk et universelt språk? Hvordan vet gutter om de skal ta noen I hånda, klemme eller dappe? Klutvasktanke.
0: Kunne du blitt verdensmester I noe? Det var det vi spurte om I stad, og du, Jakob, du sa at du kunne blitt verdensmester I hva da?
2: Jeg sa at jeg kunne blitt verdensmester I det å mellom reklamene på TV-en hente eller gjøre det man skal og time det perfekt. Altså, verdensmester I å time aktiviteter mellom reklamene.
0: Ja, så ikke gjør mest mulig nødvendigvis, men bare helt immaculate timing.
2: Ja, ja, ja. For du får en sånn følelse på når tiden begynner å løpe ut.
0: Ja, absolutt. Og,
2: så da må du ha en prioriteringsliste. Hva det som viktigst? Hva må gjøres? Og hva kan drøyes? Det kan du utsette
0: til senere. Så kaldt hodet du lager for krig. På mange måter.
2: Ja, jeg har jo trent på det
0: også. Du har jo trent på det også. Jeg svarte jo at jeg kunne ha blitt verdensmester I to ting til og med. Og det både potetløp og sekkeløp. Fordi jeg har ultrastabilt håndledd og et helt vilt konkurranseinstinkt.
2: Ja.
0: Og jeg tror det på en måte 17. mai jo min dag da, på grunn av at jeg greier de tingene. Vi skal straks sjekke hva dere ute mener I avsendingen. Men først vil jeg lese noen meldinger vi har fått inn. For Magnus her, han har skrevet at han kunne lett ha blitt verdensmester I potet og sekkeløp. Og det stemmer jo ikke, for det meg.
2: Men hvis du blir verdensmester I potet og sekkeløp, som liksom godt etablerte 17. mai-aktiviteter, du da en bedre nordmann?
0: Ja, det vil jeg si.
2: 100%. Det jo liksom kjerneverdi, egentlig. Dette grasrotaktivitet.
0: Det norske verdier. Ja, det det Norge handler om.
2: Det var nettopp det jeg skulle si.
0: Ja. Det. Og så har vi også fått inn en melding fra Robin, som skriver «Hei, jobba 12 timer hver dag og føler rett og slett at jeg kunne vært verdensmester I å være trøtt. Kjem hjem, lager middag, og mange ganger spiser jeg middag I senga. Noe som høres helt sinnssykt ut når jeg tenker på det. Heh.»
2: Jeg forstår han, altså.
0: Jobber du seriøst 12 timer hver dag? Da du også verdensmester I overtid, da.
2: Ja, det sikkert lønnslippen han så.
0: Ja, det må være en god lønnslipp, det. Men da skjønner du verdensmester I å være trøtt. Og det finnes jo konkurranser I hvem som greier å sovne fortest.
2: Ja, I Japan og sånn, så det konkurranse. Ja. Legge seg på sofaen, og så flytter sofaen seg til hvor dyp søvn du har. Det
0: helt sykt. Ja, det helt sykt. Og liksom hvem som søver best, og lengst, og fortest, og alt mulig. Så, Robin, anbefale deg å ta en titt innom det der og få noen spons, så tror jeg det ordnet seg.
2: Sett deg på en flybillett nå med en gang.
0: Men vi må jo se hva folket har sagt I avstemningen, og hva sier den, Jakob?
2: Den har egentlig ganske likt. Det faktisk 40-60.
0: Okay.
2: Med et flertall på ja.
0: Ja, det helt vilt at 60% av folket der ute tror de kan bli verdensmester I noe.
2: Nei, men det jo fint at folk har tro på seg selv.
0: Jo, det sant. Men hvor mange av de 60% tror du ikke prøver å bli verdensmester I det samme ting, Jern?
2: Oi, ja, nettopp. Så da stiller man jo opp mot hverandre. Så man må finne sin nisje, rett og slett.
0: Ja, man må ut og finne sin nisje. Og det har du tida til å gjøre nå, for nå skal vi høre Body av Toulouse.

0: Charlie XCX med låta Apple. Og i går i Sidespark så snakket Nora og Abu om øyeblikk i livet når det føltes ut som du var med I en film. Har du noen sånne øyeblikk?
1: Hva slags film det du tenker på?
0: Nei, det må være fransk kunstfilm. Åh, der tok du meg på senga, skulle jeg si. Det kan jeg heller ikke si etter... Ja, har du noen øyeblikk I livet der det føles ut som du med I en film?
1: Ok, men da
0: som ikke porno.
1: Da må jeg etablere en setting. For se for deg de hverdagslige turene på butikken, hvor du går. Du har nettopp vært og handlet. Du har en pose I hver hånd. Og før du ikke tar butikken, så satt du deg AirPods I øret. Du hører på god musikk, typ det vi har på her I Petresommer. Du går langs veien, ved siden av deg så har du en bilvei, biler kjører I begge retninger, ved siden av deg, sykkelfelt, det kommer noen på ride, sånn som deg senere på dagen, ikke sant?
0: Her maler du et bilde.
1: Ja, her maler jeg et bilde, ja. Så du går langs en sånn der fin promenade, og du går på fortauet med en pose I hver hånd. Du stopper opp, og du ser bilene passere, tar et lite åndedrag, mens du går der liksom på din vei, et lite smil I munnviken. Jeg tenker, det de scenene, hvor du liksom lærer å kjenne litt på følelsen av karakteren I filmen de der hverdagslige handleturene
0: det der å liksom få observere karakterene som bare
1: ja.
0: Litt og det da du blir kjent med å bare se at den
1: nettopp, det tenker jeg hadde vært liksom det enkleste å svare da hvis du tenker livet ditt I en film bortsett fra, det første man tenker på jo liksom all det crazy man gjør, sånn som du som tryna I morges
0: og da følte jeg var med en film, men det var og det gammel referanse, men America's Funniest Home Videos
1: men jeg tenker, det som jeg det der med hverdagslig, det litt som Renate Reinsø når du løper I verdens verste menneske litt når du løper langs
0: bortsett fra at det viktigste som skjer I den scenen at alt annet står I ro, det skjer ikke så det bare at hun springer egentlig
1: Nei, jeg ser argumentet står seg
0: jo nei, men den fin den, når jeg føler meg som jeg I en film, det hver gang jeg flyr alene og ikke sånn at det skjer veldig ofte, men når det skjer alene på flyplassen sjekke inn bagasje alene, sett meg på O'Leary's alene, sett meg på fly alene. Altså, jeg føler meg som protagonisten som går gjennom et veldig viktig... Ja, og jeg protagonist I eget liv, jeg det.
1: Du ikke antagonisten.
0: Jeg ikke antagonist I eget liv. Og da føler jeg går gjennom en sånn viktig forvandling på en måte I karakteren.
1: Ja.
0: For det jo... Ja, det noe vakkert med der. Og så tror jeg også det en måte for meg å distansiere meg fra at jeg har flyskrekk og bare tenke at jeg en film. Så da, ja, det føles ut som en filmøyeblikk.
1: Det jo en prosess da, og flyplass veldig liksom, sånn symboltungt, liksom, både for det å få flytte seg og liksom, sånn epokemessig. Og,
0: det masse assosiasjoner der, og det sikkert derfor jeg tenker det.
1: Ja.
0: Nei, vi skal høre litt mer musikk.
1: Vi reflekterte typer altså.
0: Jeg synes vi unge, reflekterte, gode forbilder, og så videre, og så videre. Vi skal høre Safe to Love, sånn som vi av Odara.

0: Vi skal bevege oss bak lokale døra, og jeg har funnet en artig liten lokalsak I Sarpsborg Arbeiderblad. Og titelen lyg som lyg, hører
1: du? Titelen lyger,
0: det bullshit.
1: Ja, disse journalistene, altså.
0: Rett og slett stoler ikke på dem. Titelen lyder som følger. Elektriker stjal strøm I over 3 år.
1: Wow!
0: Kan man stjæle strøm?
1: Altså, har han ladet powerbanks, eller?
0: Ja, men jeg skjønner ikke hvordan man kan stjæle strøm, da. Så da måtte jeg klikke meg inn på en artikkel her ja. Og lese litt. Der står det at en mann I 60-årene fra Rakkestad.
1: Ja, så, selvfølgelig. Ja, det I mening, altså.
0: Ja, Rakkestad, shout out til Rakkestad. har I over 3 år undrat seg strømregninga ved å koble seg rett på strømnettet utenom måleren.
1: Wow, altså godt gjort.
0: Men jeg trodde ikke det kom strøm til huset hvis du ikke betalt.
1: Han har jo omgått det her på et vis, da. Han jo utlært elektriker.
0: Ja, ja, så han har bare brukt sine kunnskaper for å spare penger, da. Og nå han dømt I Søndre Østfold Tingrett for tyveri av strøm til en verdi av over 230 000 kroner.
1: For et forbruk?
0: Eller? Ja, altså, det så vilt mye penger, da.
1: Står det noe om hvor lenge han har stjert?
0: Ja, det over 3 år, da.
1: Wow.
0: Nei, 230, kan det stemme, da?
1: Det mange oppladet powerbanks, altså.
0: Ja, altså det
1: helt, kan han jo selge videre.
0: Ja, det helt vilt mye, I hvert fall. og retten, de sier at de så svært alvorlig på tyveriet pågikk over en periode på mer enn 3 år, og det ble I skjerpende retning lagt avgjørende vekt på at mannen bevisst utnyttet seg av sin elektrofaglige kompetanse for å manipulere og omgå systemet over en lengre periode.
1: Så hvis han hadde gitt seg på 2 år og 364 dager?
0: Hadde ikke vært like ille.
1: Nei.
0: Det var nesten like ledet av det. Men tenk litt sånn, hvis du først har muligheten til å gjøre sånne her ting da,
1: ja.
0: Why not? Altså, vi trenger sikkert flere elektrikere. Kan ikke de...
1: Vi trenger også flere folk som finner løsninger som det her. Jeg sikker på at etterretningen hadde hatt godt av en hjerne som det her.
0: Ja, altså bro, her jo bare en gründer egentlig.
1: Ja, faktisk.
0: Men på tross av sakens alvor valgte retten å la mannen slippe å sone I fengsel, fordi han innrømt det han hadde gjort når han ble siktet. Og at han I tillegg har gjort opp hele erstatningskravet ovenfor strømselskapet.
1: Men måtte han gi tilbake strømmen? Måtte han sitte på sånn spinningsykkel som genererer strøm frem til han hadde betalt tilbake all strømmen han hadde tatt?
0: Åh, det gøy, så han ble fengslet, så han sa, ja, blir det 3 år på cella, så han sa, nei, du skal sykle, du. Det det du skal gjøre.
1: Du skal generere strømmen tilbake igjen, og gi tilbake til strømselskapet.
0: Ja, nei, jeg vet ikke, altså det kunne ha vært, det hadde vært utrolig gøy om han skulle ha sprunget I hamsterhjul, for eksempel. Ja, det hadde jeg likt veldig, veldig godt. Vi må ha mer kreative straffer fremover, det tror jeg.
1: Ja, helt enig. Ja, nei, helt enig.
0: Hva kan bli det neste? Nå har vi hørt om en elektriker som stjæler strøm. Det en rørlegger som stjæler rør der ute? Hva vet hva det
1: Helt sikkert.
0: Hva vet hva det Vi skal høre litt mer musikk her I P3 Sommer. Du får Randi Oline med Late Bloomer.

0: Og det var Dua Lipa med låta Training Season. Om litt skal vi ha dagens konkurranse der du kan vinne en P3-håndduk. Før det får du nyheter av Rasmus.
1: Ja, og vi starter I Midtøsten. USA har angrepet Iran for andre natt på rad. Og Iran har igjen svart med angrep på amerikanske baser I Bahrain og Kuwait. Begge landene fortsetter å beskylde hverandre for brudd på våpenhvileavtalen fra juni. Og det skipstrafikken gjennom Hormuzstredet som har skapt uro. USA hevder nemlig at Iran har angrepet skip der, noe de selv nekter for. Den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM sier nå at de har angrepet 90 mål I Iran. Det forteller Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
2: Og Iran har igjen svart med samme mynt. De har gått løs på amerikanske militærinstallasjoner I både Kuwait og Bahrain. I Bahrain har igjen bilder kommet av at USAs femte flåte, som den viktigste marinebasen amerikanerne har I Midtøsten, blitt rammet av iranske missiler og droner.
1: Og I går så sa president Donald Trump at våpenhvileavtalen mest sannsynlig over. George Wilm, som ble dømt til 19 års forvaring for drapet på Tamima Nibras Juhar på kampen I fjor, anker nå dommen. Det sier forsvareren hans til NRK. Wilms var beboer ved et botreningshjem på kampen I Oslo der Juhar var ansatt. Hun var alene på jobb da hun ble drept. Og norske pub-eiere frykter at mange gjester må snu I døra under kvartfinalen I VM I helgen. Utestedene må nemlig betale en egen lisens for å få lov til å vise kvartfinalen. Jo flere gjester, jo dyrere blir det. Derfor det mange som kutter ned på antall gjester. TV 2 har gjort det gratis å vise kampen for arrangement som ikke tjener penger på det, men utestedene må fortsatt betale. For eksempel så koster det 97 000 kroner å vise kampen for 120 gjester. Jan Petter Dahl I TV 2 forklarer at dette en etablert ordning.
3: Du, hvis du tjener penger på å vise rettighetene som du gjør gjennom serveringen, så det klart at du må betale for å vise det. Jeg har forståelse for at det dyrt å vise fotball. Det altså veldig dyrt å kjøpe disse rettighetene.
1: NRK tar også betalt for VM-visningen med over 400 gjester. NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: Og kjære Rasmus, vi hadde en avstemning her I stad om det vi lurte på om folk tror de kunne blitt verdensmester I noe. Og 60% svart ja, det kan jeg. Så hva kunne du blitt verdensmester I, Rasmus?
1: Hva jeg kunne blitt verdensmester I?
0: Ja.
1: Kanskje Donald Duck-parodi.
0: Ja, ok, men da skjønner du at du må lage... Få høre Donald okay. Duck. Ja. What? Wow. Ja. Jeg heter Rasmus,
1: ja, hva du sa? Partytriks.
0: Det der jo dritkult.
4: Ja. Ja. Applaus for den.
0: Applaus for den. Jeg hadde egentlig tenkt å foreslå at du kunne vært verdensmester I å levere nyheter, og det synes jeg absolutt at du Så takk. Tusen takk.
1: Verdensmester I rødt hår.
0: Verdensmester I rødt hår. Ja, det ikke så rødt, det ikke.
1: Okay.
0: Ja, det ganske rødt. Nei, tusen takk for nyheterne, Rasmus.
1: Vær så god.
0: Petre Sommer med Gabriel Jakob. Vi holder deg med selskap frem til klokka blir ett, og om 10 minutter skal vi ha dagens første konkurranse, og eneste konkurranse, der du kan vinne en personlig flaskepost. Før det skal vi høre Makosir og Ari Bargora med SOS.

0: sidespark.
1: Yo, dette her er Abu. Du kjenner meg kanskje som en av de sidekickene i Med all respekt på P3, men nå har jeg tatt steget videre og skal lede et radioprogram som heter Sidespark. Skjønte du? Men jeg kan ikke sitte her alene hele sommeren, så jeg får mine egne sidekicks. Først ut Snorre Svenningsen, og så det Maria Stavang. Det blir latter, det blir grining, det blir masse grining faktisk. Nei, da kanskje, jeg vet ikke, med det må du få med deg.
0: Sidespark. Sidespark. I sommer. 1-3 på P3 og appen NRK

0: alpaka, alpaka, jeg vet ikke, ikke alpaka, det må være alpaka. I går, Jakob, så snakket jeg om beatboxing.
1: Ja, du hadde vært, var ikke helt sikker på forholdet ditt til beatboxing.
0: Nei, jeg har vært litt usikker, og jeg har gjort litt research, men først lurer jeg på, synes du beatboxing er litt kult, eller?
1: Ja, men jeg føler jeg aldri møter på det lenger.
0: Nei, for jeg føler det var veldig, det var en stor greie når vi var litt yngre, ja, tidlig i tenårene.
1: Rundt sånn 2010.
0: Ja, 2010, altså, ja, rett før tenårene der, på barneskolen, så var beatboxing så fett.
1: Ja, da var det kul.
0: Prøvde du på det når du var liten?
1: Ja, det gjorde jeg, men det er ikke noe som er verdt å skrydde på seg.
0: Ja, har du, kan du throw oss en liten bit?
1: Nei, men det var jo den der, du tar hånda foran og sier, den der.
0: Ja, det var også
1: bra. Og så hadde du noen backere på siden.
0: Noen backere? Jeg er jo profesjonell backer, jeg kan bare så, jeg så jo litt på beatboxing-videoer i går kveld før jeg la meg.
1: Ja.
0: For å gjøre litt research.
1: For det er sånn man gjør.
0: Ja, jeg måtte ha et eller annet, og da var beatboxing det landet på. Og det jeg merket som jeg synes er veldig gøy med beatboxing, det er at de alltid skal si noe sånn kult før droppet i låta. At de prøver å være litt sånn fet og si noe litt sånn deep og litt sånn poetisk, eller sånn, litt sånn fett da, før droppet.
1: Litt sånn som Pitbull. Everybody going through tough times. Believe me, been there, done that.
0: Akkurat sånn, bare litt mer inderlig. Og det er det som tar meg. Og her kan vi høre et lite utdrag fra en låt jeg hørte i går. Den heter Dopamine.
2: The brain's motivation drug transmitter. Dopamine.
1: Ok.
0: Ja, det tøft, ja.
1: Ja. Hør nå, det bygger seg opp.
0: Det var langt bildet, da. Det er bare med munnen.
1: Jeg er drittype. Oi!
2: Dopamin.
1: Ja, det er imponerende, ass.
0: Ja, altså, det er jo...
1: Det der er kun fra halsen kun, og strupa.
0: Kun vokal.
1: Åh, lyd.
0: Og det er, altså, det er helt vilt at det går an. Og da bare begynte jeg å lure på sånn... hvis jeg skulle ha begynt å beatboxe, hadde jeg satt seg på en karriere. Kanskje jeg skulle ha tatt litt mer sånn typiske quotes som henger i stua til folk. Skjønner du hva jeg mener? Det er sånn home og sånne ting. For eksempel... ok, nå skal jeg prøve. On top of my dome. If you're going through hell, keep walking. Var det kult?
1: Ja.
0: Jeg har enda et eksempel også. Home is where the pants are soft and the wifi connects automatically. Jeg kunne ha fått karriere på det, tror du ikke?
1: Absolutt.
0: For vi har jo allerede en norsk kis som er ganske kjent for beatboxing. Og som vi også var innom i går, det er Stian Blipp.
1: Har du vært innom Stian Blipp?
0: Vi var innom Stian Blipp.
1: Ja, vi snakket om den.
0: Ja, jeg var en liten tur på besøk.
1: Ja, du har ikke vært innom...
0: Jeg har ikke vært innom på den måten her. Men hvis dere ikke vet hvem Stian Blipp er, så er det han som spiser sitron i det klippet her.
3: Det går ikke. Du kan ikke spise heller, det er helt umulig.
0: Kanskje det, jeg må bare sjekke det ut.
1: Det går ikke.
0: Og her fant jeg et klipp fra når Stian Blipp, eller Stian Blippbox, som jeg begynte å kalle han, var med i verdensmesterskap i beatboxing og si noe kult før droppet.
4: You blocked me on Facebook, and now you're going to die.
0: Ja, altså det er «You blocked me on Facebook, and now you're gonna die». Det der vil jeg lista i Norge, altså.
1: Ja, men han var flink til å beatboxe han også.
0: Jeg synes ikke. Nei, det var ikke like bra,
1: som den første.
0: Men det er ganske bra. Det er sikkert bare litt gammelt klipp og litt sånn dårlig kvalitet.
1: Ja, det er den der ble tatt opp gjennom noens bukselomme.
0: Absolutt. Og du som hører på kan jo prøve å beatboxe neste låt vi skal høre, nemlig «Voi Voi» av CLMD, Onkel P og Nora Brokstedt.

0: ære. For du, Jakob, skal jo nemlig bli trønder i løpet av sommeren her.
1: Ja, kan du tro.
0: Og hvordan synes du fremgangen har gått til nå?
1: Sakte, men sikkert.
0: Ja, jeg merker at du begynte å bruke litt uttrykk, og, du, og av og til så legger du om til litt trøndersk også.
1: Teller snedig.
0: Ja, snedig telles altså, i ja. Aller høyeste grad. Jeg synes det, det er veldig vakkert. Men det en ting du fremdeles ikke har så god kjennskap til, som jeg skulle ønske. Antageligvis, kanskje du har det, jeg vet ikke.
1: Og det er sikkert noe med kultur å gjøre.
0: Det har med kultur å gjøre, for vi skal inn i en trøndersk musikk-quiz. Jeg har samlet fem låter, tatt et kort utdrag av hver. Du skal få høre det, og så skal du prøve å gjette da på både artist og titel på låt.
1: Jeg holder ikke å si at ja, dette er trøndersk artist.
0: Ja, det er så enten trøndersk eller ikke. Bare sånn, ja, nei, spørsmål. Nei, alt her er trøndersk såpass, kan jeg si. En del av dem tror jeg du kjenner til, men kanskje ikke alle. Det er noe du lurer på.
1: Nei.
0: Da hører vi utdrag fra låt nummer 1.

0: det en av mine store, store favoritter der. Og du, so far, du føler at du har grei koll på det.
1: Ja, jeg gjør det.
0: Du skal få høre siste låt her.
2: Høpande pappa stor og slapp. De lingene på
1: den her sang du på i går.
0: Mulet deg gjorde det.
2: Det svarte hår som flagrer når den går og syng.
0: Ahua, hua. Det fem låter som jeg mener definerer da både trøndersk oppvekst, festliv, kjærlighetssorg og det som nå måtte være at man opplever gjennom et langt og vakkert trøndeliv.
1: Ja, et kulturelt innblikk I Trøndelag egentlig.
0: Ja, rett og slett. Du skal få høre en låt til mens du tenker ut dine svar. Du skal få høre Avicii og Nicky Romero med låta I Could Be The One.
1: Å, den god! Dette energibuss, altså!
0: Om det, kos dere med det.

0: Helmine med låta Ga oss opp. Straks får du høre hva vi har grillet I dag, men før det skal du få nyheter av Rasmus.
1: Ja, og vi starter på boligmarkedet. Det har blitt store forskjeller I boligprisene I landet den siste tiden. Tall som NRK har hentet ut viser at boligprisene har steget mer enn lønna vår de siste 10 årene. I Tromsø og Ålesund stiger prisene mest med over 10% de siste 6 månedene, mens I Oslo så synker de. Men selv om prisene synker I hovedstaden, så det nesten umulig for mange å engang tenke på å kjøpe. Man trenger faktisk over 8,5 millioner kroner for å kjøpe en gjennomsnittsbolig der nå, noe som tilsvarer 12 gjennomsnittsinntekter. Seniorøkonom David Lund sier at det også blir dyrere I by enn I bygd.
2: Det har jo over tid blitt mer og mer kunnskapsyrker, og færre industriarbeidere, færre I landbruk og primærnæringer, som gjør det at det å bo I by over tid da blir mer populært. Det jo her stort sett kunnskapsjobbene skapes og skaper vekst av både I befolkning og I lønninger.
1: To personer har dødd av giftig sprit I Romerike den siste måneden. Det sier politiet. De to ble funnet med høye verdier av metanol I blodet. Stoffet veldig giftig, og selv små doser kan gi alvorlige nerveskader, blindhet og I verste fall død. Politiet skriver på Facebook at de ikke vet hvor spriten har kommet fra. Derfor anbefaler de folk I området å kun kjøpe og drikke sprit fra vinmonopolet. Og så skal det handle om denne legenden. Artisten Bonnie Tyler død, 75 år gammel. Hun blant annet kjent for sangene Holding Out for a Hero og Total Eclipse of the Heart. Sistnevnte sang nådde førsteplass på VG-lista og var 12 uker inne på lista både I 1983 og 1988. Artisten døde på et sykehus I Portugal onsdag kveld ifølge et utsagn på hjemmesiden hennes. Der står det at familien og teamet hennes knuste over å måtte fortelle at artisten døde uventet I går kveld. Tyler ble lagt I kunstig koma I mai etter en akutt tarmoperasjon. Hun våknet I juni, men var fremdeles svært syk ifølge en talsperson. NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: Herregud, jeg har ikke fått med meg at Bonnie Tyler var syk.
1: Nei, hun har vært syk, men hun... Det en legende, altså.
0: For en legende.
1: Hun har gitt oss mye god musikk.
0: Vil bli savnet. Apropos musikk, vi diskuterte beatboxing her I sted, Rasmus.
1: Ja.
0: Liker du, synes du det kult?
1: Jeg synes det et av de kuleste talentene man kan ha.
0: Ja, det et kult talent.
1: Hvis
0: ja.
1: Jeg inn på YouTube for eksempel og ser på sånn der America's Got Talent og sånn,
0: ja.
1: Så det kuleste folk kan komme med, tenker jeg da.
0: Har du en liten beat du kan throw it down akkurat nå?
1: Ja.
0: Dumpo gau.
1: Ja, det kanskje mer en nyhetsjingle, det.
0: Mer en nyhetsjingle, men ja. Jeg synes det var veldig bra.
1: Ja, kan dere ta en, eller?
0: Jeg kan ta en liten en. Gi meg et ord.
1: Saksofon.
0: Saksofon.
3: Ja, Jakob.
0: Jakob. Ja, det hadde vært en svært.
3: Jeg får få et ord, jeg da.
0: Du kan få terning.
3: Terning.
0: Ja, det der var helt fantastisk.
3: Ja, vi går videre.
0: Takk for beatboxing og takk for nyheteren, Rasmus.
1: Vær så god, jeg glad jeg bare har nyhetene.
0: Ja, det tror jeg kanskje nok. Petre Sommer med Gabriel og Jakob. Vi heller gående en time til. Om litt skal vi ha dagens konkurranse. Skulle til å si, det skal vi ikke. Vi skal grille snart. Før det får du Millie og Uro med låta Drømmefanger.

0: fem fine frøkner.
1: I går, Gabriel.
0: Yes,
1: jeg vet ikke om du husker det, men i går så kom jo vi to til skade, kan man si, for å komme med hver vår sjekkereplikk på lufta.
0: Ja, har du fått mye meldinger i inboxen, eller hva har du tenkt på? At det masse folk som har lyst på nummeret våre.
1: Jeg vet ikke med deg, men jeg har fått en del DM-sa.
0: Nei, ja, det har ikke jeg.
1: Nei, vel, vi tenkte jo at det kan gå alle veier.
0: Ja.
1: Og etter at vi gikk av, så fikk vi jo litt sånn glede, altså det var litt sånn frykt i øyeblikket, nei, frykt i ansiktet til de andre på kontoret her.
0: Ja, fordi at vi er på vei til å bli alt for kjekk.
1: Ja.
0: Alt for
1: digg. Ja, rett og slett. Men vi sto på vårt. Altså, folket skal få høre de beste sjekkereplikkene, og vi synes at våre var gode.
0: Ja, synes vi var flinke.
1: Ja, og etter at vi gikk av et par timer senere, så tok nemlig ettermiddagsgjengen, Petre Sommer med Tine og Klara, og vurderte våre sjekkereplikker.
0: Altså, de ga oss en rating.
1: De hørte på opptak av oss, og hadde kommet frem til en som de synes er bedre, og så diskuterte litt rundt da, om de synes de var gode. Eller om de synes de var rett og slett whack.
0: Så de har valgt seg en vinner av oss to. Hvem som er den beste flørteren?
1: Det har de.
0: Å herregud, la oss høre på det. Halla Jakob, er du hovedstaden i India? For du er nydelig.
1: Kjøpte du buksa på salg? For den hadde passet jævlig bra 100% off.
2: Hvem er best på å sjekke opp? Og det er... Jakob!
0: Ja da!
1: Yes!
0: Da fikk vi begge overtegning på jinglepadden samtidig. Det er helt nydelig.
1: Ja, jeg tar den.
0: Du vant med den der?
1: Ja, kan du tro det.
0: Men nydelig er jo den beste.
1: Ja, altså din, jeg hadde ikke hørt din før.
0: Nei, ikke sant?
1: Så jeg synes den var god.
0: Nei, det er greit. Du skal få for den.
1: Men er ikke jentene, det er jo opp til jentene å bestemme. Akkurat det her. Hvilken som skårer best.
0: Ja, men det er det faktisk. Og de har nok litt bedre peiling på det her enn det vi to kanskje har.
1: Ja, så vi står ved deres avgjørelse.
0: Vi står ved det. Selv om jeg synes vi begge var veldig, veldig flinke.
1: Ja, men du skal få kudos for din også, altså.
0: Veldig, veldig, veldig morsom. Vi skal få høre litt mer musikk her i P3 Sommer. Vi skal få en god, gammel
1: klassiker.
0: En slager. En banger. Vi skal høre Barcelona av Paperboys og Madcon. Kos deg med det.
1: For en stemning.
0: Ja, det er sommer det. Det er klink
1: sommer. Len deg tilbake.

0: Someone. To love someone, det synger Benson Boone, som jeg overraskende ofte får høre at jeg ligner på.
1: Snikskryt.
0: Snikskryt, eneste jeg mangler er barten og drakta og backflippen og sangstemmen og pianoferdigheter.
1: Og alle Instagram-følgerne.
0: Og alle følgerne, bortsett fra det, ja, rimelig like Benson Boone.
2: Alt kan ju grillas, häng med.
0: Fire! Ja, alt kan jo grilles, og det er jo det jeg gjør i løpet av hele sommeren. Jeg griller noe nytt hver dag, som ikke er grillmat, i håp om å finne den nye store grillretten.
1: Ja, og jeg må jo innrømme at når du avslørte noe, hva det var du skulle grille, så ble jeg litt... Min første reaksjon var litt sånn...
0: Ja, det var din reaksjon.
1: her er jeg spent, altså, for jeg står fast på at den kommer til å smelte.
0: Ja, for i dag skal jeg jo grille kronis, og jeg tenker, without further ado, vi kan høre hvordan det gikk. Nei, det er bare kødde. Det er selvfølgelig meg, grillmester Gabriel. Nå skal det jo grilles sommerens store delikatesse, nemlig kronisen med jordbær. Om man skal grille is eller ikke, det vet jeg ikke. Det har jeg ikke fått noe opplæring i løpet av 3 år med mat og helse på barne- og ungdomsskole. Men kom an da. Sommer betyr 2 ting for meg. Det betyr grill, og det betyr is. Og da må det jo kunne kombineres. Så vi slenger isen på engangsgrillen og ser hva det her blir til. Isen har logget og godgjort seg litt nå. Overraskende nok, ikke smeltet sånn veldig, veldig mye. Vi lar den flippe nå, og så lar vi den ligge bittelitt til. Og så skal vi endelig få testet kronis på engangsgrill. Da er vi klar for å gi en liten vurdering, en liten taste-test av kronis på engangsgrill. Mesteparten av isen har smeltet. Det må jeg bare ærlig si. Jeg tenker å prøve på et godt tygg med både is og kjeks. Ok.
1: Du høres ikke helt sikker ut.
0: Nei. Det her er ikke så vanskelig å beskrive. Det her smaker akkurat som du tror is på grill smaker. Det smaker grill ytterst, og så er det bare vanlig is inni. Det var egentlig ikke så dumt. Det er litt som hvis du griller noe frukt og har det på isen. Det er litt samme greia. Du må si jeg er fornøyd med smaken, men jeg er skuffet over forvandlingen. Nei, det her får en... Ja, terningkast 4, det er out liksom, det er ikke ille, men det kommer ikke til å skrive heim om det, på en måte. Helt greit, terningkast 4. Ja, det blir terningkast 4 der altså på kronisen, og jeg må si, egentlig så tenker jeg at is, altså den dårligste kvaliteten til is, eller den kvaliteten som ikke har så mye å si, er at den er kald.
1: Men er dette her enda et eksempel på at du har 2 ting som er veldig godt for seg, is og grill, ja. Og at litt sånn minus og minus blir pluss bare motsatt type av flegg?
0: Ja, egentlig at det funker ikke helt på en måte.
1: Nei, når du sier at det ytterste laget smaker grill, hva med, er det tenneske, er det kull, er det...
0: Ja. Alle de tingene, for jeg gidder ikke å forvarme den engangsgrillen. Jeg skal jo grille i 20 minutter før jeg griller. Det har ikke jeg tid til.
1: Nei.
0: Jeg er en travelmann, rett og slett. Hvis du som hører på har noen forslag til hva vi skal grille senere, så send oss en melding da i appen NRK Radio. Og mens du gjør det, skal du få høre Tomine Harket med låta «Hold meg fast».

0: fälla enda en fotbollsgigant.
1: Maggie Thatcher, can you hear me? Two boys took a hell of a beating.
0: Norge möter England. Hör kampen på radiokanalen

0: Dance av Slater her altså på P3 Sommer. Og du hadde jo en liten konkurranse gående her, Jakob, der vi skulle finne et sted I Norge, og vinneren skulle få høre sin
1: Ja, jeg kom altså med mine tips, eller mine hint da. Og det første var at vi skal til et sted på Hareidlandet, som I år 2000 fikk bystatus. Dette stedet var også innspillingssted for en viss NRK-serie. Husker du hva den heter, Gabriel?
0: Ja, den heter Heimebane.
1: Ja, den var god. Ja. Hva skjedde med den?
0: Hva skjedde med den, det vet jeg ikke.
1: Nei, den falt av. Her det også store skip. Og sentrum blir ofte forkortet til Vik. Og det siste helte var at friidrettshelten Karsten Warholm kommer herfra.
0: Så hvis du vet da, eller tror du vet hvordan sted det snakker om, så send oss en melding I appen NRK Radio, der du skriver stedet, og også skriv din ønskelåt som da skal spilles om du vinner konkurransen. Og apropos låt, vi skal høre litt mer musikk. Her kommer Since Last Wednesday av High As A Kite.

0: Aya Sakite med låta Since Last Wednesday. Og Jakob, vi hadde jo en liten konkurranse gående nå, der lytteren, eller du som hører på, må prøve å finne ut hvilket sted vi skulle ha fram til.
1: Det riktig, og vi har fått inn mange svar, og alle som har svart har faktisk svart riktig.
0: Ja, det ganske bra altså.
1: Det ikke ofte vi ser her i innboksen.
0: Kanskje vi har geografisterke lyttere i dag?
1: Ja, det tror jeg. Altså, vi har jo de beste lytterne.
0: Vi har de beste lytterne. Ja. Vi har bare det, dere er de beste folkene på jord. Ja. Men vi har altså en vinner her, og hvem er det?
1: Ja, vi lovet jo at vinneren skulle få lov til å få sin ønskelåt på radioen, og vinneren i dag heter Malene, som skrev inn til oss at svaret er Ulsteinvik, og ønsket seg låten En drøm om et menneske av Apaka.
0: Og her får du den låta. Kos deg med den, Malene.

0: Og det var alpaka, skulle jeg si, alpaka, med låta En drøm om et menneske. Og vi skal ha en liten konkurranse, oss to imellom nå, Jakob, helt ja, på tampen her.
1: Vi skal kjempe.
0: Vi skal kjempe med nebb og klør for å få dagens sommerlåt. I dag så tema en sang som gir deg motivasjon. Og jeg kan si så mye som at jeg har med en av de beste motivasjonslåtene, nemlig Hall of Fame av The Script og Will I Am, og den går sånn her. Don't wait for luck, dedicate yourself and you go find yourself. Ja, en knallsterk låt der også. Og hvilken låt har du med deg i dag, Jakob?
1: Ja, din god, Gabriel. Jeg skal ikke sluntre unna og si at den ikke det. Men om den best, det gjenstår å si. Jeg har tatt meg også en energibombe av et låt. Nemlig David Guetta og Sia med Titanium.
0: Ja, en knallgod låt der også. To gode låter, og du som hører på må gå inn i appen NRK Radio og stemme på den låta du vil at vi skal spille. Og mens du går inn og stemmer, så skal vi høre enda en låt. Vi skal høre Justin Bieber med låta Anyone.

0: Justin Bieber med låta Anyone, og vi har jo hatt en liten konkurranse gående her nå, Jakob.
1: Det har vi, vi har knivet med to gode låter.
0: Ja, og dagens tema i låtkonkurransen vår, det var en sang som gir deg motivasjon. Jeg hadde valgt Hall of Fame av The Script og Will I Am, og du hadde
1: Titanium av David Guetta og Sia.
0: Ja, og nå har vi fått inn masse stemmer her, men det faktisk du som tok seieren i dag, Jakob, så vi får straks nå høre. Ja, gratulerer, gratulerer for melding fra Kim Vassvold om at den låta kommer nå, og det, da får vi Titanium av David Guetta og Sia, en energiboost der, altså.

0: Titanium av David Guetta og Sia var låta som vant I dag. Ja, for du har lyst til å gjøre den.
1: Vi måtte jo.
0: Vi måtte jo det. Vi hadde en konkurranse gående gjennom hele dagen der vi skulle prøve å bruke alle jinglene på jinglepadden.
1: Og nå har vi fått det til.
0: Vi har fått det til. Og vi også ferdig for I dag, Jakob. Tusen takk for I dag.
1: Takk for et hyggelig lag.
0: Det har vært veldig hyggelig. Og ikke skru av, for straks får du sidespark med Abi og Nora her I P3. Før det får du nyheter av Rasmus.
2: Ja, og det skal handle om helsevesenet. Hver tredje ansatte på omsorgsinstitusjoner har opplevd vold eller trusler det siste året. I Bergen så øker tallet på rapporterte voldsepisoder, og kommunen brukte I fjor 30 millioner kroner på ekstra bemanning og vakttjenester. 3 millioner kroner gikk til flere vektere. Etatsdirektør I Bergen kommune Cecilie Madun sier saken høyt prioritert. Hun tror utviklingen skyldes at beboerne har flere komplekse behov enn før.
3: Flere av våre beboere har alvorlig demens, de har kognitiv svikt og sammensatte diagnoser som kan gi uro, angst og utagering. Så dette personer som ofte ikke forstår situasjonen som de I, og som kan reagere med frustrasjon eller frykt.
2: Ebola-utbruddet I Kongo fortsetter å vokse, det melder Reuters. Myndighetene melder nå om over 1700 bekreftede smittetilfeller, og 600 personer døde siden utbruddet startet. Det siste døgnet alene kom det 51 nye smittetilfeller og 20 nye dødsfall. Utbruddet ble varslet I starten av mai I år og har vokst siden da. Det Bundibugyo-varianten av viruset som sprer seg, og det finnes hverken vaksine eller spesifikk behandling mot den. Verdens helseorganisasjon har erklært utbruddet for en internasjonal folkehelsekrise. Og Norsk Regnesentral har nå laget en ny prognose for hvilket land som vinner fotball-VM for menn. Den første kvartfinalen spilles I kveld, og av de 8 landene som fortsatt med, så Spania favoritt til å vinne. Ifølge Regnesentralen så Norges sjanser til å vinne VM på 5%. Den første semifinalisten får vi altså vite I kveld når Frankrike møter Marokko, og den kampen kan du se på NRK 1. NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
4: Tusen takk, Rasmus.
2: Vær så god.
4: Og vi her tilbake på P3.
5: Du hører på Sidespark. Jeg satt og regnet på det selv. Jeg trodde det var 10% sjanse. Det I hvert fall oppe I mitt huet at Norge vinner VM.
4: Jeg vet ikke, jeg bare håper de vinner. Faen.

0: Du hører på Sidespark, et program, to sidekicks, ingen ansvarlig rom til å sørge for at det ikke sporer av, og det Abu og Nora her, hei!
1: Hallo! Ja, jeg har hatt en dårlig start på dagen.
0: Oh,
1: nei,
0: nice.
1: Jeg starter rett der, ja.
0: Ja, okay,
1: jeg starter rett der, ja.
0: Ja, let's go.
1: I have to get this off my chest.
0: Get it out of your chest.
1: Ja, fordi nå, jeg skulle komme meg til jobb i dag, og så går jeg bussen, og så skal jeg over veien.
0: Mm.
1: Da, jeg er godt vant til å gå over veien. La meg si så mye som det.
0: Du har gått over veien før?
1: Jeg har gått over veien ganske ofte, og mye. Og så, I have to admit, det rødt. Men jeg ser sånn...
0: Ulovlig å gå over veien?
1: Ja.
0: Det lovlig.
1: Men hear me out. Det rødt, men sånn, not a car in sight. Så da går jeg over, og så ser jeg det kommer en mann på sykkel, og så er jeg sånn høflig og tenker sånn, han har jo grønt, så da bare stopper jeg for å la han gå forbi, sånn at han slipper å bremse, og det er jo tross alt jeg som har vikeplikt, altså. Mm. Så bremser han ned, snur seg til meg, og sier, idiot! Og sykler videre.
0: Selv om du stoppet lenge
1: yeah,
0: før?
1: Yeah, and now.
0: Okay.
1: Now I'm mad.
0: Oh, ja.
1: Ja.
0: Så hva gjorde du?
1: Ingenting. Men det jeg har tenkt å gjøre nå
0: okay.
1: Skal ødelegge dagen hans.
0: Oh, ja. Kanskje han hører på?
1: Nei, men jeg håper, ja, det også. Men jeg håper alle som kjenner en mann. Jeg kjenner en mann. Han heter Nei, jeg tenkte på den. Kjenner en mann som sykler hver dag til jobb via Majorstua. Hvis du nå kjenner en fyr som sykler til jobb i dag. Han har på seg hvit og rød Red Bull t-skjorte, svart shorts, brunt skjegg, ekle bein.
0: Hva er det som er ekle bein? Hvordan er ekle? Tynne bein, eller? Hva er ekle bein?
1: Så vil jeg at du skal bare gjøre alt i din makt for å ødelegge dagen hans. Fjert i trynet hans.
0: Mm.
1: Putt tannkrem oppe i smøret. Bare sånn, bare lag dagen hans så jævlig som det går an.
0: Ja.
1: Nei, jeg er ikke ferdig, fordi jeg er så sur. Jeg er så sur når jeg prøver å være hyggelig. Se om jeg gikk på rød. Jeg prøver å være hyggelig, og så får man bare den fucken. Du, nå så hør nå.
0: Ja. To sekunder. Det er det, takk. Jeg hadde glemt det helt.
1: Jeg håper du får en helt forferdelig dag. Du som kalte meg en idiot på Majorstua i dag klokka 9. Klokka 11:57. Måtte alt du ønsker og håper på gå rett i vasken. Måtte du sitte alene dag inn og dag ut, og måtte kjede på sykkelen falle av på dårligst mulig timing. Måtte du få utslett av den trange sykkelsortsen, og måtte det være utsolgt for Red Bull i alle butikker rundt deg. Si fuck you til verden, og verden sier fuck you tilbake, din forbanna mugg. Tonight, minions, we will take over a guy with a beard and Red Bull shirt. Nei, men sånn, sær, du skal få verdens verste dag, din forbanna faen.
0: Ja, fy faen. Men det skal ikke dere lytterne få, for nå skal vi høre på litt musikk.
1: Dere skal få de to beste timene dere har hatt i deres
0: Inshallah! Og vi starter selvfølgelig med kongen av alle konger, Frank Ocean med Noah Kane.
1: Åh, det er en bra liggelåt.
0: Elsker den låta der.

0: Ja, det var Stateside med Sara Larsson og Pink Panthers.
1: Var det du satt og tenkte på, Abu?
0: Ikke noe, jeg tenkte ikke på noe som helst. Sara ikke Larsson heller. En kjempeflink artist.
1: Ja, hun det.
0: Ja, det.
1: Vi inne I tema skrekk og gru. Det ble dobbelt.
0: Det ble dobbelt, en gang til. Nå bomma det.
1: Fader! Ok, tema skrekk og gru.
0: Ja.
1: Og jeg føler før vi liksom dykker litt inn, så må vi på en måte kartlegge hvor vi står. Jeg personlig... Nei!
0: Hvilken da?
1: Nedtelling.
0: Det hans jobb.
1: Sa det høyt, ja.
0: Ja, det sa det veldig, ja, nedtelling.
1: Til jeg går I lufta. Jeg jo ganske sensitiv. Ja, men herregud, vi har holdt på en uke, og det går fortsatt sånn.
0: Vi har holdt på to uker nå.
1: Nei, en uke.
0: Det andre uke.
1: To uker!
0: Vi har ikke holdt på en uke, det her andre uka vår.
1: Det andre uka, vi surrer fortsatt så jævlig mye.
0: Vi surrer ikke det hele tatt, vi bare litt all over the place.
1: Vi gjør ikke det. Vi må først liksom kartlegge våre sånn, hva vi tror på, liksom hvor vi står her når det kommer til det overnaturlige.
0: Mm.
1: Og jeg skal ikke lyve og si at jeg ikke kjenner på noen energier.
0: Nei, det gjør du ikke.
1: Nei, men jeg ikke sånn Triana Iglesias energi. Hun jo sånn som kjenner tall og farger og sånn.
0: Men det noe med henne som får meg til å tro på det også. Fordi jeg som spiller, Og da hun følte på god energi, så var det god energi rundt omkring.
1: Det er det. Fordi der, jeg tror 100% Triana har en gave der. Jeg derimot har gaven av at hvis det spøker et sted, så får jeg fryktelig hodepinne og blir svimmel.
0: Har ikke du det ganske ofte?
1: Nei. Bare kun når du spøker masse. Men da, jeg husker da, når mamma og pappa, vi skulle kjøpe et sånt torp, en hytte I Sverige.
0: Ja.
1: Og alle de torpa, det var sånn, groben for satan, altså.
0: Groben.
1: Hæ?
0: Hva groben?
1: Groben.
0: Groben?
1: Grobun.
0: Grobun, ja.
1: Ja, men herregud, hvor lenge har du vært I Norge?
0: Hele livet. Jeg tror du sa groben.
1: Nei, Josh Groben.
0: Ja.
1: Men hvertfall, da husker jeg måtte bli med inn I hytta,
0: ja.
1: Og så liksom stå opp I loftet med lukka øyne og liksom kjenne sånn, ok, det lett å puste her? Blir jeg svimmel? Får jeg vondt I hodet?
0: Ja.
1: Og på det ene stedet så fikk jeg så vondt I hodet og ble svimmel, at det kjøpte vi ikke. Og så fort jeg kom meg ut, så var jeg pustet. Det samme skjedde I Italia nå, så var det en sånn, hva faen heter det? Katolsk kirke som var bare bygd av beinrester.
0: Mm.
1: Masse beinrester på veggen og sånn, og jeg fikk ikke puste.
0: Men da visste du at det var beinrester da?
1: Mm.
0: Så du visste at det kan kanskje spøke her, kanskje det bare var et placebo-effekt?
1: Ja, men det kunne jeg ikke på, den lille hytta I Sverige.
0: Mm. Men tenkte du også, hei, det kan kanskje være spøkelser der?
1: Nei, jeg tror jeg har en gave.
0: Ja, altså jeg vet ikke, jeg tror ikke helt på det, men kanskje du har en gave, kanskje du føler, for jeg har hodepinne nå, det noen spøkelse her?
1: Nei, for nå her det så god energi, og det bare ingen som har dødd her nå.
0: Nei, men det jo dødd noen her, typ 1946, 45.
1: 40. Ja, men de spøker ikke her, for de vil ikke være på jobb når de har spøkt.
0: Nei.
1: De vil mer holde seg til stua si, liksom.
0: Nei. Ja, kanskje. Mm. Jeg tror kanskje litt på det. Kanskje du føler
1: ja, men jeg var også hos tanta mi, som hadde tatt over huset etter min oldefar, som hadde dødd.
0: Mm.
1: I første etasje var det helt greit, så kom jeg på andre etasje, holdt på å gå I bakken, jeg ble så svimmel.
0: For Chommy gikk I bakken. Chommy gikk I bakken.
1: Mm. Og da var mamma sånn, hun behandlet meg som en sånn valp, som nettopp har falt I vann og ikke kunne svømme, og var sånn, å nei, Nora, sett deg I bilen, trenger du vann? Og da var mamma sånn, du har en gave. Så var jeg sånn,
0: Men det akkurat det foreldre sier. Alle foreldre sier, du har en gave.
1: Men jeg håper bare at det flere der ute, sånn som meg, av Angelo Reira.
0: Apropos Chommy gikk I bakken.

0: Du hører på Sidespark, og vi snakker om det overnaturlige I dag.
1: Dagens tema skrekk og gru.
0: Nei, ta den her I stedet for.
1: Ja, men da det din favoritt. Vet du hva vi snakket om før vi gikk I studio da? Vi angrer så sykt på at ikke vi ikke får titteren I stedet for Sidespark, brun og bli.
0: Ah.
1: Det sånn der lyn fra klar himmel, altså. Hvorfor tok vi ikke det navnet?
0: Nei. Selv om Maria kommer neste uke, så det
1: jo, akkurat samme. Det akkurat det samme, ja, brun og bli.
0: Så jeg jeg eneste jeg er jo brun, jeg jo ikke noe annet I det hele tatt.
1: Nei, jo, jeg bli.
0: Ja. Vi går videre med den praten her. jeg har også opplevd det overnaturlige.
1: Og radioprisen for årets duo, brun og bli. Du har også opplevd overnaturlig.
0: Jeg har ikke opplevd overnaturlig, jeg jo ikke en... Jeg kan jo ikke si jeg den verdens beste muslimen som finnes ut I verden her.
1: Nei, for du spiser...
0: Hei, jeg spiser ikke så mye... Hva sa du?
1: Hæ? Det du som må ta det etterpå.
0: Men I hvert fall, Men mammaen min trodde heller ikke det. Så for å få meg til å bli litt mer, sånn, litt mer religiøs da, dro vi til Pakistan. Ikke for å bli religiøs, men vi var I Pakistan.
1: Ja, det der det ikke har smukk, men pakistansk mango.
0: Ja, det kan du høre litt mer om for noen, da vi snakket om det for noen dager siden. Mm. Men I hvert fall, da hadde hun invitert en imam, som også kunne snakke med gin.
1: Ah, en tonic?
0: Nei, gin som I spøkelser. I muslimske verden så gin liksom dæmoner.
1: Ja, for hvis du trengte en som kunne prate med gin, så hadde du bare ringt Galvan Mehidi, altså.
0: For han kan snakke gin,
1: altså. Fy fader, han kan snakke gin.
0: Gin and tonic, gin and juice, alt sammen. Ja. Men I hvert fall, da hadde imam kommet hjem til tanta mi, og liksom begynt å skremme meg. Bare sånn. Du må begynne å lese litt mer Koran, du må begynne å be litt og sånn. Jeg bare, ja, kanskje en gang I fremtiden, akkurat nå. Jeg føler ikke, bror. jeg føler det ikke helt. Og så bare sånn, jeg kan snakke med djinns. Jeg kan ha kontakt med dæmoner og spøkelser og sånt. Og jeg bare, bullshit.
1: Ja, bare for alle som lytter nå, kort, se, hva djinn?
0: Djinn bare en, det en dæmon.
1: De på den andre siden.
0: Ja, det bare, okay. Ja. Spøkelser.
1: Ja, ok. Ja.
0: Og da,
1: sa han, Men hvor gammel var du?
0: Han var jo 15, 16, 17 ish.
1: 15, 16, 17 ish. Ok, ok
0: Og så sier han bare Ok, bare se her nå Så setter vi oss rundt bordet Og så sier han alle sammen Hold rundt bordet Eller hold hendene opp på bordet Så gjorde vi det Og så bare begynte han å be Eller sa masse på mye rart på arabisk Og så bare Begynner bordet å riste
1: Nei
0: Ikke sant? Og det skjedde Og så begynner jeg å høre tramping på taket Og du må huske at det pakistanske tak så det, man kan gå opp på taket, liksom. Det liksom andre etasje, uten tak. Og så...
1: Flatt.
0: Det flatt, ja, helt riktig. Du vet hvordan det du som vært så mye I Pakistan. Og så begynner plutselig, fra ingen steder, lukka vinduer, gardinene.
1: Nei, du tuller.
0: Det her skjedde på ekte. Jeg vet at selvfølgelig det noen... Han har sikkert folk... Folk har juksa liksom.
1: Nei.
0: Nei, det ikke ekte. Men I hvert fall.
1: Jo.
0: Og så klarte han, og så prøvde han så lenge å bare liksom, han bare ba, og så sa han, jeg skal få bordet til å løfte seg. Altså, oppover. Sveve. Og så bare rister det fortsatt. Og så følte jeg at bordet bare gikk litt opp og ned igjen. Det skjedde, men vet du hva som ikke skjedde? At jeg ble mer religiøs.
1: Det det sykeste.
0: Altså, det helt...
1: Men det som en episode på TLC.
0: Men det er jo sånne greier. Det det her magikere gjør. Det jo det alle tryllefolk gjør. De lurer deg. Det jeg innså jo at det her jo veldig umulig å gjøre. Uansett.
1: Du kan det en underbord der som...
0: Ikke en underbord, men det jo triks. Kanskje det fake bord etter faen. Liksom det og trampinga oppe I hvert fall. Det veldig
1: Den
0: mulig.
1: Den mulig å tvike litt på. Ja. Men jeg tror 100% at det var noen I rommet der.
0: Ja, men vi går videre til... Vi
1: kan, ja, men jeg har lyst til å teste etter det låtet her, så vil jeg teste deg om du ble en bedre muslim av dette her.
0: Du har møtt meg før. Vi har vært ute sammen. Mm. Så ja, Miss Me Too av Griff.

0: Du hører fortsatt på Sidespark, og vi snakker om det overnaturlige i dag.
1: Vi gjorde det, og du delte nettopp en helt spinnvill historie der en imam har rett og slett tilkalt demoner med 15 år gamle abu i rommet, og bordet løftet seg, og det var tramping på taket, og gardinene fløy.
0: Og det har skjedd, og det de som kjenner meg vet at jeg ikke tror på sånt, men det der skjedde.
1: Ja, men du sier fortsatt at ikke du...
0: At jeg tror ikke på, jeg tror det var triks. Jeg tror 100% at de hadde lagt det fram sånn at de skulle bruke det på meg. 100%. Okay, jeg tror tanta min mamma bare sånn, vi skal fucka han opp.
1: Ja, vi skal traumatisere ja. Gutten.
0: Så men de trodde på det da, så kanskje ikke de var med på det, men han imamen, I don't trust him.
1: Men nå skal jeg ta og teste deg litt. Nå skal jeg teste deg litt, Abu.
0: Så som imamen?
1: Ja. Hvor, hold fast I bordet nå.
0: Jeg holder fast.
1: Hva heter den viktigste profeten I islam?
0: Mohammed. Åja, du tar quiz på meg.
1: Ja, Mohammed. Det Ella. Ja. Mohammed. Mm. Hva heter islams hellige bok?
0: Koranen.
1: Hva er det de fem søyler I islam?
0: Oh, shit, nå fucker du meg over. B, pilgrimsreise til Mekka. Betale zakat, som betalt til de fattige.
1: Det ingen alternativ enn det du sier nå.
0: Åja, hva det da? Nå blander jeg det sikkert da.
1: Mekka, Medina, Jerusalem, Bagdad og Damaskus. Ja, Koranens fem hoveddeler.
0: Ja, det ikke det du spurte om. Du spurte om fem søylene.
1: Ja, fem religiøse plikter. Fundamentet til Kaban I Mekka.
0: Ja. Hva de andre?
1: Han burde skremt deg mer også. Nei, det var de alternativene.
0: Det ikke de fem søylene.
1: Hva er de fem søyler I islam?
0: Fem... Søyler.
1: Du hører på Sidespark. Her hadde vi trengt en programleder som kunne sagt at gi slipp på den islamtesten nå.
0: Ja, men se, trosbekjennelsen, bønn, veldedighet, faste og pilgrimsreise.
1: Ja, Koranens fem hoveddeler.
0: Hæ?
1: Koranens fem hoveddeler det svaret.
0: Oh, ok, nice.
1: Hva kalles en som tror på islam da?
0: Muslim.
1: Det var enkelt. Muslim. Fordi her er svaralternativene. Muhammedaner.
0: Det det Sylvi Listhaug kaller oss
1: Muslim, ja. Araber og islamist
0: Ja, det det?
1: Jep
0: Hvor det du tar faktisk den
1: her? NDLA
0: det Norwegian Defense League? Ja, vi går videre
1: Ja, ok da ja, Hvilke Nei, ja, her det Du en god muslim
0: Ja, jeg ikke en god muslim men I hvert fall, det skremte ikke meg nok til å bli det Og jeg skulle ønske jeg var det, men jeg skulle ønske jeg trodde på noe.
1: Du, vi snakket om det litt når sangen spilte her, at begge vi to veldig redde for å dø, liksom hva som skjer etter døden. Fordi begge vi som sitter her, jeg tror ting blir svart. Du you're done.
0: Jeg tror det det.
1: Ja, jeg tror ikke på at du blir født på ny. Jeg tror ikke på himmel og helvete, tror jeg. Mm. Men jeg tror at du 100% kan gå igjen. At sjelen din
0: at det loop.
1: Fysisk kropp ja, men at du kan, hvis jeg får barn da og jeg død og de gifter seg og ikke der til å bank I bordet da blir det sånn, veldig trist å prate om dette
0: men
1: da tror jeg kan følge med på de at jeg på en måte til stede selv om jeg ikke der fysisk
0: jeg skulle ønske det her meg å tro og overnaturlig alt det der, jeg skulle ønske jeg klarte å tro på det jeg skulle ønske jeg hadde den der betryggelsen I verden der liksom, I livet, der jeg tenkte liksom Den dagen jeg dør, så kan jeg enten... Jeg dør ikke for alltid. Jeg åpner øynene, så jeg enten mest sannsynlig I helvete, men det noe mer.
1: Det vi begge.
0: Men det ingen som har bevist det enda, fordi tro jo tro. Og jeg unner alle, muslimer, kristne, jøder, buddhister, alle som tror på noe og har den troen. Fordi jeg, som vokst opp I muslims familie, hadde ikke vært noe bedre for meg og alle rundt meg at jeg var troende. Så, men... Jeg ikke laget sånn, altså. Jeg trenger overbevisning.
1: Ja, jeg trenger de kontrollspørsmålene.
0: Ja, jeg trenger bare sånn, ok, vet du hva, det her makes sense for meg, da jeg tror på dette her.
1: Og så trenger jeg veldig sånn bevis, da, som kanskje sånn åndenes makt også har gitt meg, at jeg trenger bildebevis, og det nok derfor jeg tror på spøkelser, det å gå igjen, når du hører liksom at folk har fortalt at de døde, og at de så kroppen sin utenifra. Mm. Liksom sånne ting tror jeg på, fordi jeg har fått det så bevist, Jeg blir helt gal av å tenke på det.
0: Men jeg må se det problemet at vi har aldri hatt noe bevis på spøkelser.
1: Det derfor etter denne låta at jeg skal drepe Abu, og så skal vi se og gjenopplive det. Så skal vi se hva som skjer de minuttene du ute.
0: Jeg har vært død før.
1: Jeg, Faen, det har du!
0: Ja, jeg har vært,
1: ja, men hva skjedde da? Men du har jo vært død!
0: Jeg har vært litt død. Nei, men det som skjedde da var at jeg lukket øynene mine, og så følte jeg bare sånn... jeg tror det, det heroin er. Liksom som den, den følelsen, den diggeste følelsen ever.
1: Ja.
0: Og så bare liksom ble sånn, litt sånn skiete i, når jeg lukket øynene. Og så, bare, og så bare sto jeg opp. Det, jeg hadde ikke noe sånn, jeg så ikke liksom fortiden min, jeg så ikke noen bilder av
1: familien. Så du Hitler?
0: Ingenting, i hvert fall ikke Hitler. Jeg følte, det var liksom verdens diggeste søvn.
1: Nei, nå blir jeg mer urolig, jeg vil ikke sove for alltid.
0: Men jeg sto jo opp igjen da. De, de pumpet meg ut igjen, så altså, I'm back.
1: Herregud, få en julaften for Abu, han sto opp igjen fra de døde.
0: Og det var julaften.
1: Nei, nei, ikke sant, jeg senser energier. Det meg og Triana Iglesias.
0: Det var 24. desember.
1: Nei!
0: Jo, det var det. Og så...
1: På den sjette dagen, på syvende dag, stod han opp igjen fra de døde.
0: Det meg and the Jesus.
1: Det det.
0: Fordi vi skal høre på Emma Steinbecken. For alltid type ting.
1: Det sjukt at ikke du tror på flere ting. Jeg vet.

0: Tror ikke jeg låter gjøre dette.
1: Jeg tror ikke det. Er det voodoo eller er det...
0: Nei, ja, kjør. Mann i Red Bull t-skjorte. Nei,
1: Okay.
0: Nei, jeg har ikke lov til
1: sorry,
0: det.
1: Sorry, men... Hva er det
0: som skjer i studio?
1: Det her var ingen som... Jeg trykket ikke noe som helst. Det her er...
0: Hørte dere det?
1: Jeg hørte det. Det var overnaturlige greier der.
0: Det funket for fader, ja. Jeg tilkalte noe.
1: Men hva er det du... Men jeg skjønte ikke den høyinga.
0: Det var for å tilkalle de åndene som skal hjelpe
1: å trene. Men er det Native American stil, eller er det samisk stil?
0: Nei, jeg har vært i Alta, så jeg har fullt lov til å gjøre det. Da var jeg på sånn samisk museum.
1: Så du har vært i samisk museum, så du kan gjøre same ting?
0: Jeg vet, det var Nora ting. Kanskje det sånn vi gjør i Porsgrunn da? Før en prøve.
1: Ja, men det var helt
0: innenfor. Man kan innenfor. Ikke claime og tromme og tilkalle ånder.
1: Nei, du kan, men jeg tror du skulle tromme. Voodoo, bruker de trommer?
0: Ja, det sto tromme, sang. Dans og rytme. Så etterpå skal jeg ta og penetrere noen nåler inn i den dukka mens jeg danser.
1: Ja, vi må finne nåler, og vi gleder oss til å
0: skrive. Nåler har jeg alltid med veska.
1: Hvorfor har du det?
0: Fordi tilfellet jeg får mensen. For da bare tar jeg sjup mellom.
1: What? Fy faen, med det så sier jeg bare Janice, shut the fuck up med Drake.

0: Klokken er to, og da er det klart for nyhetene, og de får du av Rasmus.
1: Ja, vi starter på de norske veiene. Mange steder i landet forsinker og ødelegger dårlige veier for ambulanser. Dårlig veistandard gjør at ambulansene må sette ned farten for å ikke skade dyrt utstyr. Da 78 år gamle Torolf Bjørnbakk fra Karasjok trengte akutt hjelp, så var veien så hullete at tiden til helsesenteret gikk fra 20 til 40 minutter. Veiene der er så dårlige at folk blir bedt om å kjøre ambulansen i møte. Helseforetakene som NRK har tatt kontakt med sier at ansvaret ligger hos fylkeskommunene og kommunene. Teknisk leder i Karasjok kommune, Sanja Kubat, forteller at de har for mye gjeld til å betale for nye veier.
2: Men vi er jo som sagt fullstendig klar over oppgraderingsbehovet her i kommunen. Men vi er dessverre også helt avhengig av å ha midler til å kunne gjøre noe med det. Det er jo selvfølgelig veldig trist å høre at man ikke føler seg trygg, absolutt.
1: Det har aldri blitt målt en varmere juni i Vesteuropa. Det viser nye tall fra EUs klimaovervåkningstjeneste Copernicus. Gjennomsnittstemperaturen endte hele 3 grader over normalen, og globalt var juni den nest varmeste som er registrert. Dette ser vi også på sjøisen i Arktis, som krympet hele 5% under gjennomsnittet, den 6. laveste junimålingen som er gjort. Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen sier klimaendringene skjer her og nå, og at Norge også vil oppleve flere hetebølger og helseskader fremover som følge av dette. Det skriver han i en melding til NRK. 73% av våre svenske naboer vil at Norge skal gjøre det bra i VM. Det viser en undersøkelse fra den svenske allmennkringkasteren SVT. Bare 1 av 10 svensker håper at Norge ryker ut mot England. Men blant de som oppgir at de er veldig interessert i fotball, så ønsker noen flere at Norge skal ryke ut. Og NRK Nyheter, de fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: Tusen takk, Rasmus.
1: Vær så god.
3: Du hører på Sidesmark og Abu. Det er Rasmus, det ligger ikke godt
0: i munnen. Jeg kan ikke si Rasmus engang.
3: Rasmus.
0: Rasmus.
3: Vi er Sidesmark, og dagens tema skrekk og gru. Jeg har akkurat puttet sjelen til en syklist inn i en vododokke. Kom med, så skal vi torturere.
0: Oh, wow.

0: til nå, det er bare vi I CS'en som titter innom for å gi deg en viktig beskjed.
1: Ja, for selv om vi har ferie fra radioen så får du podcastepisoder av CS'en fra vår 24-timers sending. Det får du mandag til torsdag hele sommeren. Du får alle de elleville øyeblikkene og får være med på overtrettsstemning etter hvert.
0: Virkelig, det anbefaler vi absolutt. Så sjekk ut vår podcast CS'en. Den finner du I appen NRK Radio. Siesta. 24 timers fiesta. NRK P3.

0: I dag det en ting som teller. Velg den, gjør den, kjenn mestringsfølelsen etterpå. Den mye bedre enn å ha 10 halvåpne dører. Dagens quote: jeg fullfører det jeg starter, og det nok.
1: Oh, ja, ok. Så det kunne vært tyren, det kunne vært hva som helst.
0: Det kunne vært hva som helst.
1: Ja, ok. Jeg har også noe her.
0: Ja.
1: Hva bringer denne dagen for ditt stjernetegn, Bern? I dag velger du å skjemme bort deg selv, enten hjemme eller der du befinner deg. Det kan være alt fra en hyggelig filmkveld med familien til et besøk på en eksklusiv restaurant.
0: Oh!
1: Uansett hva du finner på, sørger du for å gjøre torsdagen til noe helt spesielt. Ja, det helt vanlige ting, det. Du kommer til å ha en familiekveld, eller du kommer til å gjøre noe gøy.
0: Ja, enten blir du hjemme, eller så drar du ut. Men jeg tror på det. Hvordan visste du dette?
1: Hvordan visste du at jeg skulle faktisk gjøre noe i dag? Jeg skal gå og kjøpe Pokémon-kort etterpå.
0: Vi er jo ved veis ende, så jeg tenkte liksom å egentlig oppsummere det også. Fordi de har jo også kommet med dette horoskopet, slik bruker du dagens energi. Mm. Og da er det 4 små bevegelser. Det første er at du skal puste før kaffe, 3 dype pust med åpne øyne. Der hadde vi dyp øyekontakt i
1: det vi gjorde.
0: Og så kommer igjen denne en sak du har utsatt, og du skal velge deg en ting som du gjennomfører. Og så en liten generøsitet. Send en melding til noen du har tenkt på i dag. Ikke forklar hvorfor.
1: Bare gjør det. Ja, hvor er fu?
0: Ja, hvor er fu? Det skjer i kveld altså.
1: Ja,
0: etter Frankrike og Marokko. Og den siste her, 3 linjer før du sovner. Heldigvis, ja, skrivelinjer. Skriv ned det som overrasket meg, det jeg var redd for, og det er takknemlig for. Oi, det har jeg lyst til å... Det må vi gjennomføre her nå.
1: Ja.
0: Noe som har overrasket meg er at du har hatt et så sterkt møte med en imam som fikk bordet til å fly foran deg.
1: Mm.
0: Det jeg var redd for er at jeg begynte litt farlig nærme Native Americans og samer og tilkalle...
1: Det gjorde du.
0: Ja, litt for nærme. Og så er jeg takknemlig for at jeg aldri skal se denne sykkelmannen igjen, da.
1: Ja, det er veldig hyggelig.
0: Det mine 3 ting. Hva dine 3 ting, Abu?
1: Ingenting akkurat nå.
0: Nei, ok.
1: Nei, for du har ikke så mye tid lenger.
0: Nei, men herregud, sett at velg deg 3 små ting. Velg deg en ting.
1: Hva var det du spurte om, da?
0: Hva er det som har overrasket deg? Hva har du vært redd for i dag, og hva er du takknemlig for?
1: Det som har overrasket meg i dag er at du tok... vet du hva? Det som overrasket meg selv er at jeg faktisk er asiater.
0: Det!
1: Og hva er det jeg er takknemlig for? Jeg er takknemlig for deg.
0: Ja, det er jeg i legemålet.
1: Og det siste var?
0: Hva er du redd for?
1: For deg. Det var alt for mye av 2J.

0: Alec Benjamin og Devil Doesn't Bargain her på P3 sammen med Tine og Klara. Vi har en nydelig dag foran oss. Klokka endelig blir tre, og det betyr at vi har kommet inn I studio, og vi skal gjøre masse tull. Som alle andre dager.
1: Ja, masse tull og tøys, og det blir ikke bare oss I dag, fordi vi har en live reporter ved navn Ager på Slottsfjell I dag. Så du skal få høre litt fra han også I løpet av sendingen, og der har vi en god del gøy planlagt med han, altså.
0: Ja, vi skal gjøre noen utfordringer, blant annet, så vi får se hvordan det går.
1: Ja,
0: og så det jo deilig for oss som har jobb, da, at vi også får vært litt på festival.
1: Ja, det jo gøy. Da kan vi late som at vi der litt, liksom.
0: Ja. Ja. Og så må vi diskutere litt, som vanlig. Grillen klar for deg, vet du. Jeg skal I dag grille saltvann, så stay tuned for det. Du kan allerede stemme I appen NRK Radio, hvis du vet om du mer gira på saltvann eller ferskvann. Og det skal vi prate om I dag, rett og slett.
1: Ja, og det blir en nydelig dag videre for oss også. Og hvis du har noen gode planer for dagen I dag, så må du gjerne sende oss en melding I appen NRK Radio med hva du skal gjøre I dag.
0: Ja, vi har så lyst til å prate med deg.
1: Ja, det alltid like hyggelig det. Så ikke vær beskjeden for å gjøre det.
0: Nei, vi ikke skumle.
1: Nei, vi ikke det. Vi bare søt.
0: Bare søt lover. Her får du Olivia Rodrigo og Drop Dead, og så blir det grillen straks da, vet du. Så stay tuned for det.

0: Drop Dead, Olivia Rodrigo her på P3.
1: Alt kan jo grillas. Heng med.
0: Det tid for grill, rett og slett, og det har jeg og Tine her på P3 hver dag rundt 3:10, der vi griller noe metaforisk hver eneste dag, og vi rett og slett roaster det down bad. Og i dag så det Tine sin tur, og Tine, du skal grill saltvann i dag.
2: Ja, jeg hater saltvann. La oss starte der. Ja. For det første, saltvann leder til alt dårlig her i verden.
0: Ok!
2: Havet dritskummelt. Altså, jeg kjenner utrolig mange mennesker som redde for havet. Det mørkt, dypt, jævlig svært, og det alle mulige slags ukjente hemmeligheter der ute.
0: Ja, det ikke noe sånn at vi bare har utforsket 5% av
2: dem? Ja, ikke snakk om det engang, for jeg blir redd.
0: Ja, beklager.
2: Det finnes jo en egen fobi for det her til og med. Så det jo det ene. Dagbladet også i dag melder om manetmania i landet. Jeg vet ikke om du har sett disse bildene, Clara?
0: Nei.
2: Men det altså... Å, herregud, jeg klarer ikke å tippe hvor mange det var engang. Det var hele vannet var dekket. I maneter, blant annet på Sørlandet. Så jeg har ingen planer om å bade i havet denne sommeren her.
0: Ah, okay.
2: Og for å si en siste ting, krabber. Hater krabber. Oh, hate them. Ja. Hate those guys. Those fuckers.
0: Krabba fælt og satt. Straks så skal jeg også komme mine motargument, der jeg skal grille ferskvann. Og hvis du har en formening på hva du foretrekker av saltvann og ferskvann, så har vi en avstemning gående inn i appen NRK Radio. Så ikke vær fremmed for å gå inn og legge inn en liten stemme der.
2: Gjør det, så får vi landa det en gang for alle. Nå blir det Chapel Run og Good Luck Babe her på P3.

her på P3 en skikkelig danselåt, og det vi glad I. En annen ting vi glad I, det det at dere henger med oss I appen NRK Radio. Det synes vi utrolig koselig. Og vi har også fått en ønskelåt. Den skal vi selvfølgelig få smelt på, for det jo ikke noe bedre enn det. Vi her rett og slett bare for å oppfylle dine ønsker, Kristine Elise. Som jeg håper har en ganske god dag. Det høres I hvert fall sånn ut på låtvalget her. Dette 12 Year Old Woman.

0: Kristine Lise, takk for at du sender inn. Det er så koselig å få spille litt låt som dere har lyst til å høre på. Men nå blir det en liten tur rundt i vårt store lille land, og vi skal innom alle kriker og kroker, rett og slett, for å gi deg de beste stoppene langs landeveien på din Norges ferie. Hvor skal vi hen i dag, Clara?
1: I dag skal vi faktisk til en ønskedestinasjon.
0: Oi!
1: Som har blitt ønsket inn av en mann ved navn Birk. Det vil glede meg veldig til, for det her er en veldig vakker plass, der jeg også har vært selv, nemlig Stavern.
0: Stavern, ja!
1: Ja!
0: Ok,
1: for
0: meg så er det festivalby.
1: Ja.
0: Stavernfestivalen.
1: Det er mange forbinder Stavern med Stavernfestivalen, men Birk har også kommet med litt tips, litt lokale tips til hva man kan gjøre i Stavern.
0: Oi, spennende!
1: Jeg gleder meg veldig, men hvis du også vil ha ditt sted inn i Norge rundt, så er det bare å sende en melding inn i appen NRK Radio med din hjembygd, din hjemby, en plass du liker, hva enn det, så tar vi det altså, på strak arm.
0: Kanskje det er noe som skjer der også. Det er jo litt hyggelig at vi på en måte kan gjøre alle der ute til litt turistguider.
1: Ja.
0: På en måte.
1: Ja, vi liker det.
0: Jeg liker å være litt turistguide også når jeg har mulighet. Så det er bare å slenge inn i hvert fall. Vi skal straks ta turen til Stavern, men aller først så blir det mer musikk. Her er Melis med Patience.

0: la la la. Vi på Norge rundt. Det betyr at vi tar deg med til alle Norges store og små kriker og kroker og lager den perfekte ruta til din Norgesferie. Og i dag så skal vi til Stavern. Stavern for veldig mange kjent for å hoste Stavernfestivalen, en av Norges aller største musikkfestivaler. Og i år så gikk jo den faktisk samtidig som Karpe. Men vi har også fått en melding fra NER som sier at Stavernfestivalen den ligger ikke i Stavern lenger, den ligger i Larvik nå.
1: Ja, men da har Stavern mistet den.
0: Da vet vi det, takk for den. I tillegg, i Stavern så det Nerdrum-museet.
1: Nei,
0: jo,
1: slutt å tulle.
0: Det åpnet i april 2024, og det et museum fullt av kunsten til Odd Nerdrum.
1: Ja, for de litt kjent for å være litt sånn litt sånn artige typer.
0: Ja, litt sånn frilynte personligheter.
1: Ja, kult.
0: Et helt museum med den kunsten der. Jeg sier ikke nei takk for å si det sånn.
1: Det hadde vært en interessant dagstur det der.
0: Ja, altså. Absolutt. Og så kan vi gå over til Birk sine anbefalinger, for det var jo han som tipset oss om Stavern.
1: Ja.
0: Og han anbefaler da Ingrids isbar, som tydeligvis skal ha Staverns beste is.
1: Ok, er det godt utvalg der da?
0: Ja, det må jo være det.
1: Jeg håper det.
0: Det. Og i tillegg så anbefaler han Kruttårnet. Og jeg søkte opp Kruttårnet.
1: Ja, det var ikke det.
0: Det var ikke det. Jeg trodde det var, jeg tenkte jo at det var et fyrtårn eller noe sånt. Ja. Men det altså et bygg der det finnes masse teater.
1: Åja,
0: det masse teater i Kruttårnet.
1: Men da lurer jeg på hvorfor det heter Kruttårnet, for jeg får bare sånn der i krigssituasjoner.
0: Ja, det litt misvisende, men så om man liker teater da, så
1: teater,
0: jo da Kruttårnet i Stavern helt perfekt.
1: Ja, men da det bare å dra på Kunstmuseum Teater og så ta en is etterpå, det jo helt perfekt.
0: Ja, tusen takk Birk for at du har sendt inn ditt sted, og hvis du vil ha ditt sted her på Norge rundt, gjerne send oss en melding inn i appen NRK Radio og fortell oss hvor vi skal ta turen neste gang.
1: Ja, gjør det ja. Men nå skal vi til en aldri så liten ønskelåt. Det nemlig Annie. Nei, det ikke Annie. Det en ønskelåt fra noen som veldig gira på VM allerede. Det Tord, selvfølgelig, som har ønsket seg alt for Norge. Og det må vi selvfølgelig oppfylle.
0: Ja, nå skal jeg ta hånda på hjertet og synge med. Altså.
1: Ja, vet du hva? Vi gjør det.
0: Det
1: La oss nyte denne her sammen.

0: på P3 med meg, Tine og Klara. Ah, for en nydelig låt! Det var faktisk månedens urørt du fikk der.
1: Og jeg har noen triste nyheter.
0: Åh, ja. Nei, ja. Okay.
1: Komisk vending her, altså.
0: Men, har vi så god stemning hos Kommer.
2: Ja, jeg har noe trist å meddele.
1: Ja, jeg fikk rett og slett litt sjokk tidligere i dag, når jeg oppdaget en nyhet. Bonnie Tyler ble død i en alder av 75. Bonnie Tyler! Bonnie Tyler! Tine, slutt å kødd. Seriøst, slutt å kødd. Slutt å kødd. Slutt å kødd.
0: Sorry, det sier ikke meg noe. Jeg kanskje jeg henger langt bakpå da, kulturelt sett. Jeg vet ikke, hvem er det?
1: Ok, Bonnie Tyler, artist. Synger sånn der, I need a hero!
0: Ja, men den har jeg hørt.
1: Ja, og den der, turn around, bright eye. Den der, ja, ok. Uansett, hun en kjempeikonisk artist.
0: Ja.
1: Og jeg har et spesielt hjerte til henne, fordi Holding Out for Hero er en av mine favorittkaraoke-låter.
0: Ok, så det er din karaoke-artist på en måte.
1: Min karaoke-artist, og jeg elsker karaoke. Ja. Men artisten lever... Nei, låtene lever jo videre.
0: Jeg ser at du blir rørt.
1: Ja, fordi det er ikke mange sånne gamle artister som egentlig har et forhold til, men akkurat Bonnie Tyler har jeg faktisk et lite forhold til, altså.
0: Ja, men det er lov, og det er fint å hedre litt, det synes jeg.
1: Ja, og vi skal selvfølgelig hedre litt Bonnie Tyler her også litt senere. Men vi må også snakke litt om, fordi vi har en reporter på Slottsfjell.
0: Det har vi!
1: Og han skal du få høre av ganske straks, faktisk. En liten stemningsrapport. Så det er bare å glede seg til det, altså.
0: Ja, det er deilig at vi kan være på Slottsfjell, selv om vi ikke er der selv.
1: Ja. Love that.
0: Love that. Vi tar og setter på litt musikk vi nå. Harry Styles, blir ikke det bra?
1: Ja. Få opp stemningen litt.
0: Vi får løfte stemningen. Rest in peace, Bonnie Tyler. We love you. Nå blir det Harry Styles på P3.

Ja, det var Harry Styles med låta Watermelon Sugar. Og som jeg nevnte litt tidligere, så har Bonnie Tyler dødd I dag I en alder av 75 år. Noe som jeg synes utrolig trist, fordi hun min favoritt karaokeartist. Og da spesielt til den låta du hører nå, for jeg sa vi skulle hedre hun, og selvfølgelig gjør vi det. Dette låta Holding On For A Hero, og seriøst, jeg skal I hvert fall synge av fullt hjerte nå, og bare hedre hun av alle makt jeg har. Og jeg håper at du som hører på har lyst til å gjøre akkurat det samme.

0: låta Dancing on my own. Den fick du här på P3. I P3 sommer med Tina och Klara. Och de ska strax köra igång med konkurrensen, men först så må vi bli lite uppdaterade idag också. Och det sker med Rasmus.
1: Ja, vi starter på de norska vägarna. Mange steder i landet forsinker og ødelegger dårlige veier for ambulanser. Dårlig veistandard gjør at ambulansene må sette ned farten for å ikke skade dyrt utstyr. Da 78 år gamle Torolf Bjørnbakk fra Karasjok trengte akutt hjelp, så var veien så hullet at tiden til helsesenteret gikk fra 20 til 40 minutter. Veiene der er så dårlige at folk blir bedt om å kjøre ambulansen i møte. Helseforetakene som NRK har tatt kontakt med sier at ansvaret ligger hos fylkeskommunene og kommunene. Teknisk leder i Karasjok kommune, Sanja Kubat, forteller at de har for mye gjeld til å betale for nye veier.
2: Men vi er jo som sagt fullstendig klare over oppgraderingsbehovet her i kommunen. Men vi er dessverre også helt avhengige av å ha midler til å kunne gjøre noe med det. Det er jo selvfølgelig veldig trist å høre at man ikke føler seg trygg. Absolutt.
1: Politiet vil varetektsfengsle Marius Borg Høyby i 4 nye uker, skriver politiet i en pressemelding. Påtalemyndigheten mener gjentagelsesfaren ikke er nok redusert til at det er forsvarlig å løslate Høyby. Tidligere har politiet sagt at de mener det er fare for at Høyby vil begå nye lovbrudd overfor den såkalte Frogner-kvinnen. Spørsmålet om varetektsfengsling må fortsatt behandles av tingretten. Og 8 av 10 nordmenn skulle ønske at de leste mer bøker enn det de faktisk gjør. Det viser en helt ny undersøkelse fra Bokhandlerforeningen og Forleggerforeningen. Det gjelder spesielt for de som leser ganske mye fra før, altså sånn 1-4 bøker i året. Men så er det jo også mange av oss som ikke leser noen ting. 19% av befolkningen leser ingen bøker i det hele tatt. Bokhandlerforeningen sier at dette ofte handler om dårlig tid, konsentrasjon og skjermtid. Så deres tips er å finne riktig bok ved å spørre biblioteket. Og så er det lureste å lese minst 50 sider før du legger den helt fra deg. NRK Nyheter, det fikk du av Rasmus Halvorsen.
0: Leser du da, Rasmus?
1: Ja, men det er veldig sånn forbeholdt situasjoner. Syden, stranda, ikke sant?
0: Ja, ikke okay, sant?
1: Kanskje
0: de
1: på et
0: klassiske.
1: Ja.
0: Nei, jeg hadde nyttårsforsett om å lese en bok i måneden i år.
3: Nerd.
1: Hvordan går det?
0: Det har ikke gått. Nei, men det gikk en stund, det skal jeg si. Det skal jeg si.
1: Ja, okay. Som med alle andre nyttårsforsetter.
0: Ja, det går i 2-3 måneder, og så må man på en måte move on. Ja. Og innse at nederlaget er tapt.
1: Ja.
3: Jeg har ikke gått prøve på sånn her en gang.
0: Nei, gidder ikke det. Nei. Vi avlyser bøker for i år. Tid for konkurranse her på P3 straks med Tina og Klara. Vi skal også en liten tur til Slottsfjell og Ager, vår utegående reporter. Det blir masse gode vibes, men først Bruno Mars skal du få her nå.

0: Just Might, sang Bruno Mars her på P3. Vi skal inn I konkurranse!
1: Det skal vi, og I dag så har jeg skrevet en tekst som inneholder 8 låttitler fra en amerikansk kvinnelig artist, men jeg har oversatt alle låttitlene til norsk, så her må du følge veldig nøye etter. Og hva kan man vinne hvis man gjetter riktig artist, Tine?
0: Du kan vinne et mykt og deilig håndkle. Dette testet jeg faktisk I går, altså. Etter min daglige dusj, så brukte jeg det vakre navy blue P3 håndkle vårt, og det var godt, altså.
1: Det fantastisk. Så her skal du altså fram til en amerikansk kvinnelig artist som står bak gjemte låttitler I den teksten her. Du klar?
0: Ja, jeg klar.
1: Det var en tung regnværskveld ut på byen, men han gjorde den lettere når han sa «Du kan stå under min paraply». Det tok bare 4-5 sekunder før han snudde om og visste seg til å være en frekk gutt. «Hvor har du vært? Jeg vil at du skal bli. Vi som diamanter I himmelen», sa han med kjærlighet på hjernen, mens han fremdeles tittet bort på de andre jentene på utstedet. «Alt jeg ville var å føle meg som den eneste jenta I verden, men det klarte jeg ikke med han.»
0: Oi, herregud, du en poet, eller?
1: Jeg det, altså. Og her har jeg gjemt 8 låttitler fra en amerikansk kvinnelig artist. Hvis du tror du vet hvilken, så går du inn I appen NRK Radio og sender navnet på artisten. Og så, kanskje, hvis du heldig, så vinner du et vakkert P3 håndkle. Så skal vi straks annonsere en vinner.
0: Ja, og det skjer etter Kalle å dra tilbake, men aller først, Jon Ranes og verdens beste menneske.

0: Ja, det var Kalle med låta Dra tilbake, og vi har hatt konkurranse her på P3. Og konkurransen I dag, det har vært at jeg har skrevet en tekst som inneholder 8 låttitler fra en amerikansk kvinnelig artist, bortsett at jeg har oversatt alle låttitlene til norsk og gjemt dem inn I teksten. Og her det helt sykt mange folk som har gjettet riktig.
1: Fy faen, dere gode I dag, altså!
0: Ja, det her må være nærmest rekord, altså. Det her var oppriktig. Det var stort. Det var oppriktig stort.
1: Det varme hjerte å se at dere med.
0: Ja, det gjør det. Men vi kan bare velge en vinner som skal få et nydelig P3-håndkle. Og I dag så ble det deg, Aron! Gratulerer så mye! Og noe jeg likte spesielt godt med Arons melding var at han skrev Riri. Han skrev ikke Rihanna, han skrev Riri.
1: Oh, Queen Riri!
0: Ja, what's up, Riri?
1: Nei, det var dritbra jobba. Veldig flinke dere og veldig bra jobba av deg, Klara. For den teksten her, det var ren poesi.
0: Ja, tusen takk. Og Aron, hvis du har lyst til å motta P3-håndkle, så du nødt til å sende oss en melding I innboksen med fullt navn, adresse og postnummer, så skal vi få sendt premien av gårde til deg. Men
1: vi må jo høre på litt Rihanna da.
0: Vi må høre på Rihanna. Altså, det slår aldri feil. Det bare en banger på banger på banger. Og så skal vi straks ta turen igjen til Ager på Slottsfjell. Så det bare å holde Petre på tråden her, altså.
1: Yes, her får du Rihanna og Don't Stop the Music. Please don't

0: Don't Stop The Music fikk du her på P3. Hvor vi på plass på Slottsfjellet, rett og slett. Der det en live reporter. Han heter Ager, og vi skal se om vi får kontakt med han her nå.
1: Ja, da, det gjør dere. Jeg her. Jeg her.
0: Hvordan stemningen nå? Da fikk du med deg golf.
1: Du, golf helt fantastisk. Det var crazy stemning. Jeg tror jeg så noen crowdsurfere, hvis jeg husker riktig.
0: Ja,
1: det var helt sinnssykt. Pyro og alt du kan forvente deg. Selv om det 26 grader ute, det helt sinnssykt opplegg, ass.
0: Har de pyro allerede?
1: Ja.
0: Herregud, Slottsfjell kan det, ass. Herregud. Men jeg har en liten utfordring til deg, Ager.
1: Du har en utfordring, og jeg må si at jeg gruer meg, men jeg må si også at jeg klar.
0: Ja, bra, fordi hva gøy med å ha en live-reporter uten å få deg til å gå litt utenfor hvor komfortsonen
1: Ja. Ja, okay. Hva bedre enn det?
0: Ja, så nå skal du høre. Jeg vil at du skal gå opp i baren på Slottsfjell, og så skal du spørre om du kan få lov til å komme bak og skjenke deg en øl. Tar du det?
1: Jeg tar den, men jeg vet ikke hva sannsynligheten for at det skjer her. Jeg står her med to gutter. Gutta, jeg har fått en utfordring fra damene i studio. De sier at jeg skal gå bak barn og prøve å skjenke en øl og prøve å selge den til noen. Tror dere at jeg kommer få lov til det, eller?
2: Det kan gå.
3: Og så er vi gud, ass.
1: Det kan gå hvis jeg sjekker dere. Vet du hva? Det greit. Jeg skal prøve lykken. Få på en låt, da, så jeg kan manne meg litt opp.
0: Ja, vi skal gjøre det. Men du må huske å betale for deg også, Dager.
1: Ja, jeg skal betale.
0: Ja.
1: Det var noen som dasha mikrofonen der.
0: Men da høres vi snart igjen, så får du lage deg litt, ja, manne deg opp litt, rett og slett,
1: Ager.
0: Gjør det, og så hører vi straks fra deg igjen. Nå skal vi høre Coldplay og Adventure of a Lifetime, og så Ager på plass igjen, og jeg håper at han klarer det.
4: Ja, og det blir gøy, fordi du som hører på, du skal høre live alt som skjer fra barn på Slottsfjell, og det blir så gøy! Woo!

0: så har vi en reporter på Slottsfjell, og Ager han løper nå febrilsk rundt og prøver å komme seg til barn, så at han kan spørre om han får lov til å skjenke opp igjen øl. Det blir veldig spennende å se om han får det til, men aller først Katy Perry og Snoop Dogg, og det her en av de beste sommer-throwback-hitsene, California Girls, da er det bare å nyte.
1: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: dag. Hallo Ager, du der?
1: Jeg har klart å snike meg bak barn. Jeg har fått ja til å skjenke øl, og det skal bli helt fantastisk.
2: Oh, yes!
0: For litt kontekst her, så Ager altså på Slottsfjellfestivalen, og vi har bedt han om han kan rett og slett tigge seg bak barkassa for å skjenke sin egen øl, og du har fått ja!
1: Jeg har fått ja, og så har jeg fått med en ølekspertskjenker her. Kan du si navnet ditt?
3: Ja, Enzo.
1: Enzo står her, og han har skjenket kanskje 15 pils i løpet av de siste 4 minuttene, oi, mens du hørte på Katy Perry. Så det her, det er høyt nivå, altså. Enzo, kan ikke du, nå skal jeg se på deg, tappe en siste pils, kan ikke du gi en forklaring mens du gjør det?
3: Ja, ok, så jeg holder glasset til side, så du kan manipulere hvor mye skum du skal ha. Mm-hmm. Og så er det bare å starte og stoppe litt opp og ned, og så, da har du den perfekte ølen.
1: Det er litt som å runke.
3: Ja, nei. Ja, det er det.
0: Ager.
1: Ja, ja. Ok, greit, Enzo, men da gjør jeg det sånn at du skal få holde mikrofonen nå, ja. Så skal jeg prøve å tappe denne pulsen her.
3: Ok.
1: Og så kan du rate hvordan det ser ut da.
3: Det skal jeg gjøre.
1: Så jeg starter med det på skrå, ikke sant?
3: Ikke sant. Sånn.
0: Lykke til, Ager.
3: Nydelig, nydelig.
1: La den henge litt. Ja. Gå for en liten opp og ned.
3: Opp og ned litt mer.
1: Gå for en liten sånn. Og litt søl, men vet du hva? Den har en fin topp.
3: Bra. 10 av 10.
1: 10 av 10?
3: 10 av 10.
1: På min første pils. Herregud. Er det mulig at noen kan smake på den her og rate den, eller? Fy faen. Hvem er neste person som skal kjøpe en pils? Ok. Vi får nesten bare vente til at den her blir valgt.
0: Ager, ble den drikkbar? Kan du selge den?
1: Den ser helt perfekt ut. La meg si deg, du vet når du er ute på byen, ja, og du får liksom den pilsen der kald, og så har den akkurat den beste lagende skum på toppen.
0: Å, herregud, det høres helt nydelig ut,
1: den,
0: Ager.
1: Altså, helt perfekt.
0: Vi hører mer fra Ager veldig straks. Først meg og Not That Serious.

0: her på P3, hvor vi har med oss en live reporter fra Slottsfjell. Der, Ager, hallo!
1: Hei, og nå solgte jeg nettopp min første skjenka øl, og det gikk så himmelig bra. Jeg fikk review av hun som kjøpte den, og hun sa at det var en 10 ut av 10. Det fikk dere ikke med, men vet du hva? Det var helt fantastisk. Og nå står jeg her med en hel jente. Kan ikke vi få navnet dere, så?
2: Martine.
3: Juliane.
4: Ella.
5: Mathilde.
6: Leonora.
7: Lina.
1: Herregud, det veldig mye.
8: Øystein.
9: Øystein.
1: Og Øystein. Han var ikke en del av jentegjengen, han bare kom inn. Men jenter, nå har festivalen vært I gang I hvor mange timer nå? Skal vi se, en og en halv time, cirka tre timer. Tre timer. Dere har vært å få seg, eller?
10: Ja!
11: Jeg tror vi har tilbrakt. Typ 45 minutter I køen for å komme
12: til Street Boys.
1: Ja, og det, man hører at dere har vært å få seg, men har dere rukket å få med dere noen da, eller har det bare vært få seg nå?
12: Hva da om vi har?
1: Om du har rekket å få med deg noen?
12: Ja, vi så på street, nei, golf.
1: Golf, jeg vet, de hvite guttene, det er litt vanskelig å få med seg alle.
13: Jeg har fått meg tre kjærester.
1: Du har fått deg tre kjærester? Hvor lenge har du vært der?
13: Tre timer.
1: Bro, det rekord. Det rekordtid.
12: Det I 10 minutter.
1: 10 minutter?
3: Spør gjennom to timer, så har du fem til, jeg lover deg.
1: Ja, det her helt sinnssykt, ass. Men jenter, hvem dere gleder dere til å se mest I kveld?
14: Disclosure!
1: Disclosure?
14: Det
12: Astrid S.
3: Astrid S og Joyride-sangen. Astrid S og Joyride.
1: Kan ikke du gi meg litt Astrid S, da?
14: It's a joyride!
1: Ja, det var kjempebra. Det var helt fantastisk. Og hvem det du gleder deg til å se?
11: Jeg gleder meg veldig til å se Function opptre. Har du hørt om Function?
1: Function? Det høres veldig som disco Eddie med
11: EDM. Ja, men det akkurat det er!
1: Det så fantastisk det. Ja.
0: Ager, kan ikke du spørre disse jentene her om de har en ønskelåt, da?
15: Jeg gleder meg til Street Boys.
1: Du gleder deg til Street Boys?
15: Jeg er bra, men borte best, enda bedre.
1: Okay.
15: Psykolog!
1: Ok, men du, det var helt fantastisk. Men du hadde også en ønskelåt I sted. Fra en viss svensk artist.
15: Åja!
1: Ja!
15: Hæ?
1: Sara Larsson?
15: Midnight Sun.
1: Og hvordan går den?
15: Larsson. It's a midnight sun kiss, get out of your
0: eyes. Å, herlighet. Det vakkert, altså.
1: Takk for dere.
0: Ager,
1: det helt sinnssykt. Jeg føler meg helt cornered.
0: Vi får selvfølgelig på Midnight Sun, så prates vi litt senere, vi vet du.
1: Vi gjør det, altså.

0: til Japan.
1: Vi må til Japan. For Japan litt... egentlig, vi, skulle du si at de spesielle på det her, men egentlig, de jo bare admiring.
0: Ja, absolutt. Ja. Vi skal til en trend, ja. På en måte.
1: Ja, og det har jo egentlig vært en ganske stor trend ganske lenge nå. Og det at når japanerne besøker Norge, så det en ting de seriøst hamstrer
0: ja.
1: Før de drar tilbake, og det nemlig tran.
0: Ja, hvor sjukt ikke det? Og, eller det jeg synes rarest med det at fra mitt perspektiv, hvis jeg tenker på Japan, så det på en måte fiskeelskernes land. Altså, de spiser masse sushi og fisk i sin daglige kost, mye mer enn oss her i Norge.
1: Ja.
0: Og likevel så det tran de vil hamstre fra oss.
1: Ja, men jeg synes jo det ganske kult, og det også, jeg har jo familie i Tyskland, og når vi får besøke dem, så må vi alltid kjøpe med tran.
0: Ja, til de også.
1: Ja, til dem
0: også.
1: Alle vil ha tran. Men det akkurat sånn en periode som gjør at som der japanere virkelig kjøper det, og det altså de dagene det går direkte fly fra Gardermoen til Japan, da tran det mest selgende produktet på tax-free.
0: Nei, det det ikke over Freia melkesjokolade.
1: Jo.
0: Nei,
1: det det mest selgende produktet. Nei, eller tax-free.
0: Jeg kan ikke tro på at noen der ute i verden heller vil ha tran enn sjokolade.
1: Det, men vi tenker jo på tran som sånn det ekle vi blir tvunget i oss når vi var små, liksom. Men for dem i utlandet så jo det her sånn supervare, sånn superfood, liksom.
0: Ja, sånn kosttilskudd. Nei, det i hvert fall helt utrolig kult. Det jo sånn med meg også at hvis jeg på utlandsferie, så det et par ting som jeg må handle med meg hjem. Har du noen sånne ting også?
1: Ja, jeg har det. Men det tenkte jeg kanskje at jeg skulle snakke litt om etterpå, jeg.
0: Ja, men da gjør vi det. Har du noen, så det bare å slenge det inn i appen NRK Radio, mens vi hører Nelly Marr med Better Without Me.

0: av mine favoritter akkurat nå, det var Alex Warren og låta Burning Down. Vi skal ta en liten tur inn I inboxen. Christian kan nemlig melde at kineserne, de elsker tranen vår.
1: Herregud, altså det her jo et globalt fenomen. Alle vil ha tranen vår nå.
0: Alle vil ha tranen vår nå.
1: Og det synes vi flott, fordi vi vil ikke ha den selv.
0: Selg det ut, ja, masse eksport.
1: Jeg trenger ikke noen tran, ass.
0: Nei, ta den dere. Vi prater litt om rett og slett hva som vi har lyst til å hamstre med oss når vi I utlandet. For hvis de skal ta tranen vår, da skal vi ha noen tilbake.
1: Ja, vi skal det. Har du noen greier du liker å kjøpe deg fra utlandet?
0: Jeg har en veldig spesifikk ting.
1: Ja.
0: Og det rett og slett Oreo. Men mer sjokolade.
1: Åh, ja, dem, ja. Ja, dem gode.
0: Det min sinnssyke guilty pleasure I livet. Og for et års tid siden så var jeg på en liten tur til Polen. Og jeg brukte hele denne turen på å lete etter de oreoene rundt omkring I Polen. Og jeg fant de ingen steder. Og på vei hjem I taxibyen så ble jeg litt lei meg, fordi jeg klarte ikke å finne de der heller.
1: Hæ?
0: Ja.
1: What?
0: Helt til, Clara.
1: Ja,
0: ok. Jeg hadde innsett nederlaget. Så kommer jeg fram til kassa på taxfree, snur meg rundt og tar en siste kikk I butikken, og rett foran øynene mine. Der var de.
1: Men det skulle du si, fordi jeg vet at den oreoen der finnes på taxfree-en, så... Men da vet du det.
0: Ja, da vet jeg det.
1: Fantastisk.
0: Men det som enda verre at siden den gang så har jeg jo sett det flere ganger I Norge.
1: Ja, det derfor det finnes jo I Norge. Jeg tenkte egentlig å unngå den lille kommentaren der, men det finnes I Norge.
0: Ja. Har du noe du kjøper fra utlandet?
1: Ja, det har jeg. Fordi jeg føler at veldig ofte når man på utenlandstur, så tenker man at man må kjøpe en souvenir.
0: Ja, det må man.
1: Men jeg liker ikke å kjøpe souvenir I form av sånn typiske souvenirting.
0: Nei, ikke de der I love Rådås,
1: liksom. Nei, gidder ikke det.
0: Ja.
1: Så jeg tenker mer souvenir som noe som tidløst, som jeg får bruk for. Og da funker sånn typ ringer og sånn. Og sånn små butikker, og kjøper med seg en fin ring.
0: Det eller så koselig.
1: Noe som finnes smykker eller noe sånt der, som du faktisk får bruk for, som ikke bare blir stående. Det synes jeg genialt. Og så jeg også veldig glad I sånne der utenlandske, sånne små klesbutikker. Og kjøp med meg en bluse derfra eller noe, fordi jeg føler at de gjør det på en litt annen måte enn de gjør det I Norge.
0: Ja, enig.
1: Så da de litt mer sånn funky and fresh og snasen, liksom.
0: Ja, og da får du bruk for det videre også. Vi skal også prate om det å være på matbutikk I utlandet, for det også et helt eget fenomen. Det skal vi gjøre etter Zayn og Sia med låta Dusk Till Dawn. Den får du her.

0: Japan og Kina elsker tran, og vi elsker mat fra utlandet. Vi hamstrer blant annet Oreo med sjokoladetrekk hjem. Men på ferie så elsker vi å være innom og kikke i matbutikkene.
1: Ja, det finnes jo ikke noe bedre.
0: Nei, jeg helt enig.
1: Det gjør jo ikke det. Jeg elsker utenlandske matbutikker, og det sånn... De har jo sånn ish, de samme produktene som vi har i Norge, liksom. Men det bare noe med det.
0: Det noe annet.
1: Ja, det noe annet.
0: Og unnskyld meg, med lukta også er jo helt annerledes.
1: Ja, det det. Det bare noe ferie. Oppfriskende med det, liksom. Men det hva det du liker å handle med deg fra utenlandske matbutikker?
0: Jeg pleier å ta en liten kur, og så tar jeg litt av alt, egentlig.
1: Ah.
0: Med noe yoghurt, til og med, kanskje.
1: Ja.
0: Og snacks, sjokolade, og masse drikke. Fordi drikke det gøyeste.
1: Ja, helt enig. Fordi det så mye forskjellige typer drikke, og alt sånn, jusen smaker mer, og smaker bedre og søtere. I love it.
0: Men
1: skal jeg si deg hva jeg også elsker med utlandet?
0: Ja.
1: Det at de har masse Red Bull-smaker som vi ikke har i Norge.
0: Ja! Herregud!
1: Altid! De har sånn, i hvert fall tre smaker som vi ikke har i Norge, liksom.
0: Ja.
1: Og det så gøy! Men det kjempegøy. Kan da nesten overdosa på Red Bull når jeg drar til utlandet, for jeg blir så carried away. Jeg bare sånn, herregud, jeg må jo ta utnytt av det her.
0: Ja, kanskje vi skal komme oss på en ferietur da, Clara, og handle med oss masse Red Bull hjem.
1: Ja, ferie hadde vært deilig det, ass.
0: Ja, enig.
1: Klag ikke på det.
0: Ja, nei. Men her i Norge så har vi bare regn. Her får du rain med Dagny.

0: meg, Tine og Klara. Vi skal ta imot ønskelåter vi i fleng. Det kan du sende inn i appen NRK Radio. Dette her ditt fristed til å få på din favorittlåt.
1: Ja, så fantastisk. Og vi har, apropos melding, fått inn en melding fra Kristoffer, fordi vi har snakket om hva er det vi må kjøpe med oss når vi i utlandet. Og han skriver at han må alltid kjøpe med seg Müller-Milch når han i Tyskland, og har fått helt dilla på det.
0: Hva Müller-Milch?
1: Nei, gøy at du spør, for jeg har søkt opp. For jeg har vært masse i Tyskland. Men ja. jeg har ikke noe forhold til Müller-Milch.
0: Nei, er det melk? Fordi jeg vet at milch betyr melk.
1: Ja, av min forståelse så Müller-Milch altså et melkemerke, og så det litt som sånn typ Litago da. De har sjokolade, de har jordbær, banan, vanilje, så det bare litt sånn søt melk med forskjellige smaker, tror jeg.
0: Men herlighet, Kristoffer, du kan ikke leave us at that. Nå må du fortelle hvilken smak som god da.
1: Ja, hva favorittsmaken din? Seriøst, neste gang i Tyskland så må jeg jo teste.
0: Ja, det må vi rett og slett gjøre. Så Kristoffer, vi forventer en melding med hvilken smak du går for her. Finnes det noen crazy varianter som vi må vite om? Så må du melde inn til oss. Men om få minutter her så skal vi få på en ønskelåt, og det din oppgave å sende inn en favoritt fra deg, kanskje?
1: Ja!
0: En som får deg god sommerstemning, eller får deg til å smile, eller danse, eller synge litt, kanskje?
1: Ja, en fantastisk god låt bare, det alt vi trenger.
0: En god låt, det alle kriteriene vi stiller her. Ja,
1: virkelig.
0: Rett og slett. Så det skal skje straks. Send det inn i appen NRK Radio. Imens vi venter, hører vi Makosir og

0: Snart så det altså tid for litt... Litt ønskemusikk her på P3, men før det så må vi altså snakke om noe. Fordi Kristoffer, han har snakket om at han elsker Müller-Milchen.
1: Müller-Milch
0: fra Tyskland.
1: Vi måtte få etablert hva det var. Det var jo en slags melk med smak, kallet Litago liksom.
0: Ja, og da har vi også spurt han hva hans favorittsmak er.
1: Ja, det måtte vi vite!
0: Ja, og her har han sendt det mye gøy. Altså, hasselnøtt har de, det bare pink donut. Nei. I alle dager, men sånn soleklare favoritt er pistasje.
1: Pistasjemelk?
0: Ja, jeg stiller meg litt skeptisk til den, altså.
1: Jeg skeptisk, Kristoffer, men you do you.
0: You do you, seriøst.
1: Nå det på tide å få på en ønskelåt, og dagens solskinnslåt, den ble rett og slett ønsket av Kristin. Hun ønsket seg ikke en spesifikk låt, men hun ønsket seg en liten oppladning til en konsert som skal skje i helga.
0: Ja, det altså Robin som skal spille konsert på Unity Arena. Unity Arena på lørdag. Og en liten fun fact om den konserten her, fordi hva annet skjer på lørdag, Tine?
1: På lørdag det Det kamp!
0: Det er kamp!
1: Det er VM!
0: Norge spiller jo i kvartfinalen mot England på lørdag. Og Robin har da framskyvet konserten. Den skulle egentlig være ferdig rundt klokka 11. Men den har blitt framskyndet, så den ferdig cirka 8:30. Sånn at Norge skal rekke å få med seg den kampen.
1: Ikonisk. Alle må jo skjønne at dette her, det det her de må gjøre. Følg i fotsporene til Robin. Kansler alle andre planer. Norgeskampen, den må man se.
0: Ja, virkelig. Og da får vi jo sitt innblikk at det her en dame med et ordentlig hjerte.
1: Ja,
0: et
1: virkelig.
0: Et hjerte for fansen sin.
1: Og et hjerte for Norge.
0: Ja, ikke minst. Og da gjør vi jo som kjære Kristin vil, og selvfølgelig skal vi spille da litt Robin.
1: Ja, da det bare å lade opp med låta Dopamin, en av de nye fra det nyeste albumet hennes.

0: med sommeren andre på låta du fikk på P3.
1: Crush-kurs.
0: I dag så skal vi snakke om kjærlighetsspråk, som har vært en stor blæst opp i sosiale medier overalt, egentlig, de siste årene, føler jeg. Ja, det er jo en viktig del på en måte av å forstå hverandre. Ja, og det her handler da altså om hva er det du bruker som et virkemiddel for å vise din kjærlighet, på en måte.
2: Ja, det var godt forklart.
0: Ja, og da finnes det fem forskjellige kjærlighetsspråk. Det er hyggelige ord, tid til hverandre, gaver, tjenester og fysisk kontakt. Vet du hvilken du er?
2: Ja, men si dine først.
0: Ok, jeg føler at den jeg er mest er tjenester.
2: Ja.
0: Jeg føler at, eller sånn, jeg blir veldig glad egentlig hvis noen spør meg om en tjeneste.
2: Ja, faktisk. Og så liker du å lage middag til noen og sånne ting, typ?
0: Hvis jeg liksom kan tilby det, ikke hvis det er sånn, du må lage middag. Ja. Det er en stor forskjell på det.
2: Det er ikke så veldig kjærlighetsspråk, det der.
0: Nei.
2: Nei, jeg er faktisk veldig glad for at du sa det, fordi jeg føler meg som et dårlig og hatet menneske når jeg, når jeg prøver å putte meg selv inn i kjærlighetsspråk, fordi jeg tror kanskje at mine topp to kjærlighetsspråk er...
0: Kristine, kom med det!
2: Tjenester og gaver!
0: Jeg
2: er verdens verste menneske.
0: Ja, de andre er jo kanskje litt sånn, hyggelig ord, tid til hverandre og fysikkontakt. De er litt koseligere, liksom.
2: Men så kan det jo bli for Love Island igjen også. Hvis du ikke ser på, så er det her kjærlighets-reality-program, hvor alt de bryr seg om er physical touch.
0: Ja, seriøst. What's your love language?
2: What's your love language?
0: Amans physical touch.
2: Physical touch.
0: Og det synes jeg er så teit, fordi jeg ser bare rett gjennom dem. Det er sånn... Fordi jeg føler, ja, det er fordi sånn, jeg føler ikke at de mener fysisk kontakt som det vakre det ment med i kjærlighetsspråket. De liker å ha sex, det er det liksom.
2: Ja, ok. Du hørte det her først. Ja. Love Island, det er sex. Våre kjærlighetsspråk er tjenester.
0: Vi er teite, ass.
2: Vi er litt teite. Men det betyr selvfølgelig at vi må få på en ganske passende låt her. Den kommer fra ZZA, en av mine favorittartister. Og låta heter selvfølgelig
0: Love Language!
2: Hell yeah!

0: Eller er vi dansere? Går det bra med deg, Klara?
1: Jeg har bare choka litt her midt I et host. Ja.
0: Nei, det lov det. Jeg har jo sagt at jeg har lyst til å bli flinkere på å gjøre ting alene.
1: Ja!
0: Og uten at du vet det, så var jeg og utfordret meg selv I går.
1: Oi! Ja. Ok, gøy!
0: Vet du hva? På vei hjem fra jobb så ble jeg så inspirert. Jeg gikk der med headphones på og vibet til musikken, og så tenkte jeg, I dag dagen.
1: Og hva har du gjort?
0: Jeg
1: Tell me.
0: Gikk inn på en nettside og bestilte meg en kinobillett.
1: Har du det?
0: Ja, jeg gjorde det.
1: Oh my god, hvilken film skal du se?
0: Jeg gjorde det I går. Jeg så den I går.
1: Hæ?
0: Jeg dro rett fra jobb på kino.
1: Oh my god, så gøy!
0: Ikke sant? Så jeg så filmen som heter The Drama. Mest fordi Zendaya med, og hun pen.
1: Ja. Ok.
0: Simple as that. Veldig bra film for så vidt. Hvis jeg skal gi en liten filmreview. Litt kunstnerisk, og det likte jeg veldig godt.
1: Ok, men hvordan var hele opplevelsen her for deg?
0: Opplevelsen var ganske bra, bortsett fra at selve kinoen I seg selv ga meg litt panikk, for det var så vanskelig å komme seg ut derfra.
1: Ja, det det, altså.
0: Så det at jeg måtte finne ut av det alene, det synes jeg var litt kleint. Så det var der på en måte den der selvstendigheten min stoppet litt, når jeg skulle komme meg ut derfra, egentlig.
1: Ja, men følte du når du så filmen liksom sånn at sånn, det var litt ekkelt, og at sånn, du skulle ønske at du ikke var der alene, og at det var litt sånn, åh.
0: Det var litt ukomfortabelt, fordi de fleste jo der med noen.
1: Ja.
0: Men vet du hva? Jeg fikk en skikkelig boost av det også. Jeg følte meg litt rå, rett og slett.
1: Ja, så bra, Tine!
0: For jeg satt der, og jeg følte meg så bra I outfitten min. Jeg hadde på meg caps. Jeg tok på meg en mini-popcorn-bøtte, en brus, og så satt jeg der, og som om jeg eide stedet.
1: Åh, I love to hear it.
0: Ikke sant?
1: I love to hear it, altså.
0: Men spørsmålet mitt nå hva skal jeg gjøre neste gang?
1: Ja, det et veldig godt spørsmål. Jeg skal faktisk gruble litt på det.
0: Ja, gjør
1: det! Så skal jeg klare å gi deg en ordentlig god utfordring.
0: Ja, da blir det rett og slett bare å følge med, fordi da skal jeg bli et selvstendig menneske. Det det som målet på det her?
1: Ja, jeg skal gjøre dem til Wonder Woman, da.
0: Wonder Woman?
1: Ja.
0: Wow, jeg gleder meg, Clara.
1: Skal bli powerful.
0: Tusen takk, det setter jeg veldig pris på. Det blir gøy å høre mer om. Vi skal også senere innom Ager på Slottsfjell. Men vi skal prates mer også for det. Talk to me får du aller først.

0: Det var Talk to Me her på P3. Jeg, Tine, har lagd en liten utfordring til meg selv, rett og slett. Fordi denne sommeren her, så jeg flyttet ut for meg selv, og jeg bor nå alene. Ja, det litt trist, fordi jeg en ganske sosial jente. Og når jeg sitter hjemme alene, så blir jeg veldig litt sånn stakkarslig. Og jeg har lyst til å kunne bli selvstendig og selvsikker, og kunne gjøre ting også alene.
1: Ja,
0: og hvordan skal jeg få til det? Jo, for eksempel ved å dra på kino, sånn som jeg gjorde i går kveld. Det var en ganske bra opplevelse, egentlig.
1: Fantastisk, og jeg skal fortsette å utfordre deg litt, sånn at du skal vokse mer og mer og bli mer selvstendig, Tine.
0: Ja, det liker jeg. Jeg liker at noen holder meg litt i øret.
1: Ja, du klar for utfordringen din? I helga så skal du sette av enten litt tid på lørdagen eller søndagen til en bytur for deg selv. Her tenker jeg sånn, i hvert fall sånn, to timer egentlig, der du tar deg en bytur alene, du går innom litt butikker og sånn og bare koser deg i eget hode, og så drar du også på kafé, kjøper deg en kaffe eller noe sånt, og bare sette deg ned og bare slappe av litt med deg selv. Og det her tenker jeg lurt for at man skal bli bare sånn komfortabel i eget selskap, rett og slett, fordi det er jo det handler om, å bare lære seg å være komfortabel med å gjøre ting med kun seg selv.
0: Enig, men betyr dette her, har jeg lov til å ha med meg en bok?
1: Ja,
0: og lese mens jeg drikker kaffe?
1: Absolutt.
0: Ok, da har vi etablert det. Da kan jeg gjemme meg litt bak boka.
1: Ja, det må være lov. Vi trenger ikke å gå rett på null musikk, null ingenting, bare eget hode.
0: Nå dogger kaffetur.
1: Det kan bli litt heftig. Da kan det bli vanskelig å kose seg med byturen.
0: Ja, men vet du hva? Jeg synes det var en veldig fin challenge, Clara. Det høres jo egentlig litt koselig ut.
1: Ja,
0: så vi får se om det blir koselig også.
1: Ja, jeg tror det. Jeg gleder meg masse til oppdateringen din.
0: Ja, det er bra det. Jeg gleder meg også til oppdatering. Vi skal altså få til dette her i løpet av helga. Og jeg håper at vi får kontakt med vår reporter Ager snart. Han litt til og fra på konserter på Slottsfjellfestivalen. Vi får se da, vet du, etter Get Lucky, Daft Punk og Pharrell Williams. All ends with beginnings. What keeps

0: Vi skal hype opp litt.
1: Ja, vi skal det. Og det veldig viktig, fordi snart så blir det faktisk et intervju med Street Boys her på P3.
0: Herregud, kjendistungt jo.
1: Ja, fordi vi har jo en live-reporter, Ager, som er på stedet og er klar. Så om du har lyst på, til å høre på et fantastisk intervju med Street Boys, så er det bare å holde ut litt til. Fordi vi skal først høre på litt musikk, og da kommer nå Chris Holsten med låta Store gutter gråter ikke.

0: gråter ikke.
1: Det gjør det ikke, Chris Olsen med Store gutter gråter ikke. Vi har en reporter som på plass på Slottsfjell akkurat nå. Ager, du der?
2: Ja, da, det stemmer, og jeg sitter her med tre store gutter, altså. Rockboys, velkommen til P3.
3: Ja, det må jeg stoppe deg. Dette her ikke
4: rockboys. Vi fikk tre store gutter rockboys. Prøv igjen da, kompis.
2: Det var min feil. Jeg mente selvfølgelig Street Boys. Fucking, vet du hva, Clara, det din melding.
1: Nei, det det ikke. Boys? Ikke ta den på meg, ass.
2: Ja, Street Boys er riktig. Ikke test meg igjen.
1: Herregud. Det må du ta på din egen kappe.
2: Ja, da, det greit. Men dere kommer rett av scenen akkurat nå. Hvordan var showet?
5: Showet var det beste showet vi noen gang har spilt. Jeg så gassed, ass. Det var dritgøy.
3: Jeg enig, ass. Det var helt vilt å bare se det liksom bare fylle seg opp flere og flere og flere, og det bare sånn til slutt, så bare sånn. Du kan liksom ikke se så langt at det ikke publikum.
2: Hva var favorittlåta i dag, ass, på setlisten?
3: Jeg tror det må være Fri. Fri er favorittlåta å spille, ass. Den alltid like syk, og vi spiller den som siste låt. Og i dag så tok jeg av meg innersa proppene og bare hørte. Jeg var sånn, wow, dette her er sykt, altså. Alle kundene er sykt.
2: Det høres helt fantastisk ut. Dere har jo spilt en del festivaler, gutta, og dere skal nok spille litt mer utover sommeren. Men hva er liksom favorittfestivalminnet deres?
5: Favorittfestivalminnet vårt. Jeg tror kanskje i fjor så spilte vi Palmesus, så var det Surprise Act der. Og det var liksom første, på en måte, ordentlig konserten vi hadde, hvor det var litt sånn proft. Og da var det liksom, vi var bare så, vi kunne ikke en dritt ta in-ears for første gang, og er så klumset og bare styrer rundt, ser på det Marcus og Martinus gjør, og bare gjør det samme som de på lydprøven. Men det var jævlig rått, ass. Det glemmer jeg ikke.
2: Har dere sett noe sykt fra scenen da? Noen som har blitt kastet eller scoutsurfing eller noe sånt?
3: Nei, jeg har kastet meg selv ut i crowden. Og da jeg var jeg ganske redd da, i etterkant, om jeg hadde skadet noen, for det var ingen som tok meg imot, bortsett fra én fyr.
2: Ja, ta den ene fyren, altså.
3: Jeg gjorde akkurat det samme vi hadde planlagt, altså. Vi skal hoppe på akkurat det tidspunktet. Og så var det sånn der, det var så tight skjema at hopper du ikke på det tidspunktet, så får du ikke hoppa. Så da var vi bare sånn, å faen, vi må bare hoppe nå, altså. Og så var det bare sånn angret så jævlig ettertid, fordi...
2: Det var stage dive uten å gjøre klare crowden, liksom.
5: De hadde liksom gjort noen moves med hendene, men det ser ut som man bare skal ta opp hendene. Så alle bare sånn, ja, jeg klapper jeg liksom. Og så bare bom på andre gangen. Snakkes.
2: Dere spiller jo på, dere har nødt til å spille på Slottsfjell, gutta. Har dere en artist her som dere tenker, faen, det hadde vært fett å gjøre en collab med dem?
6: Ja. Astrid S.
3: Astrid S, det tror jeg er drømmekollaben, ass. Hun er så rå.
5: Alle kan skrive under på, ass. Astrid S hadde vært det beste.
3: Jeg tror vi alle er enige om den. Også Cezinando, jeg tror han er litt ferdig med de greiene som vi holder på med nå, men han er litt med på sånn der DJ-set nå som han spiller her i dag, er det ikke det? Jo,
2: jeg tror det, men kunne ikke det vært litt fett da? Street Boys og Cezinando DJ-set?
5: Bro, backstageen vår ble nettopp byttet ut. Det var Street Boys backstage. Kommer vi tilbake, så er det Offset backstage. Offset har vært en grov feature.
2: Det hadde jeg likt å høre, ass, fy faen. Offset og Street Boys feature der. Men vet du hva, gutta? Dere har snakket nettopp om backstage. Hva er Rider must have?
5: Erik, du har en ganske
3: Jeg tror jeg har den kanskje mest viktigste blant oss, da. Alle, vi pleier egentlig å ha sånne veldig standard greier med drikke og det hele. Men jeg er alltid på sånn at jeg må ha en type hårsle som heter Hufs. Det er Klæbo sin hårsle. Det er sånn. Nå gikk jeg rett før jeg skulle på det intervjuet her nå, så gikk jeg bak og dro i meg, så jeg er ganske klistret fingrene nå, for det er ganske sterke saker.
2: Ja, du kom ut og sa, jeg kan ikke ta det i hånda, jeg er alt for klistret i hånda.
3: Det er sterke saker, det skal sies.
5: Han har stram sveis og klistret hår, klistret hender, konstant. Ja. Der har du Erik. Ja.
2: Hva er det du har på din must have da?
3: Det var jeg te, jeg er som oftest hes, så te er lurt for meg. Ja,
6: det er det jeg må ha.
2: Så det er te, hårskjellet og... Det er te, hårskjellet og...
5: Skal jeg finne på noe? Kondomer da?
2: Kondomer, det er klink det der, altså. Gutta, vi skal rett ut i låt akkurat nå. Kan ikke dere introdusere deres egen låt?
6: Hvilken låt?
2: Jeg sa det til sted.
1: Vi skal ha Pust i bakken, Ager.
3: Her kommer vi Pust i bakken av Street Boys.
1: Det er nydelig, gutta. Det er helt perfekt å få litt live sendingsrapport fra Slottsfjell. Her får du altså Street Boys Pust i bakken.

0: Street Boys og Pust i bakken. Tine og Klara her som har hengt med deg i tre gode timer, og flere skal det bli i morgen.
1: Det skal det, fordi vi faktisk tilbake til akkurat samme tid, 3-6. Og vi har en veldig god plan for i morgen, fordi det jo VM-kamp på lørdag. Og da må vi selvfølgelig varme opp litt til det. Så det bare å glede seg, altså.
0: VM for oss i morgen. Until then, så skal du få The Black Eyed Peas og låta I Got a Feeling.
1: Ja, vi begynner oppvarmingen nå, vi.
0: Ja, vi gjør bare det.
1: Ja.
0: Like så greit, det. Det blir god stemning, altså.
1: Ha det bra!

pratet med tidligere, liksom været, de gjør meg så glad, altså sånn stor, da jeg også en stor. Jo, men hallo, hvis ikke så man hadde kjent noen krise.

Her er NRK Nyheter klokka to. Også torsdag ble det meldt om eksplosjoner i Iran. En av byene som skal være rammet er Beshehr, der Iran har et atomanlegg. Det er også hørt eksplosjoner i flere andre byer, og det kommer